Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tyga nusidažė, vien tik tai gražiausiam spalvom.

tell the people about the mythical day.

0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams po 7 valandos. Norėjau sakyti 7 minutės, bet dar 10 sekundžių iki 7 minutės laida rytas kelyje pradeda savo darbus. Su jumis, žinoma, iki 11 valandos Mantas, tad tikiuosi, kad gerai pailsėjote, tikiuosi, kad esate puikios nuotaikos, aš kaip vakar ir minėjau, sulauksime tų saulėtų dienų, dabar tą puikiai ir matome. Gražus rytas Kaune, tikiuosi, kad ir keliuose jisai neblogas, kad neteko kokie nors jau spūstyje įstrikti, nors šiuo metu jau turime reikalų Islandijos plentu važiuojant link Vilniaus, aišku, kaip kiekvieną rytą, rytinis pikas, taip pat ir Raudonvario plentu link centro jau prasideda ir Marijampolės plente link Petrašiūnų, Garšvės ir Rokelių gatvėse, taip pat Jurbarko gatve link Pilies žiedo, važiuojant nuo Tilžės žiedo driekiasi automobilius pūstys, bet ten, kaip visada, na prieš šviesoforą, tiesiog reikia pastoviniuoti ilgėliau, avarijų kažkokių dar nesame užfiksavę. Taip pat pramonės prospektu link Marvos sankryžos judant turime spūstį. Tad kol kas tiek apie eismo situaciją, mėly bičiuliai. Noriu priminti, kad mobilioje linija jums yra atvira visada. Jos numeris 06 11 42 22 2. Ten taip pat sulaukime jūsų pranešimų ir jais pasidaliname. Galite su mumis susisiekti ir Facebook'u arba Instagram'u, radijas kelyje, taip vadinasi mūsų profilis, ir pasidalinti savo žiniomis, žinoma. O tuo tarpu turime 14 gegužės dieną, jau praktiškai įpusėjame paskutinį pavasario mėnesį ir su vardadieniu reikėtų pasveikinti Motiejų, Gintarą, Vildą, Bonifacą ir Gintarę. Šiandien yra minima pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės, čia bažnytinė šventė, 6 savaitė po Velykų jau, kaip iš tikrųjų greitai laikas bėga, aš nesuprantu, ką tik pirmadienis buvo, jau turim ketvirtadienį, jau savaitės pabaigą judame, bet aišku, su gera nuotaika, pakalbėsime šią valandą ir apie orus, turėsime orų prognozės rubriką, taip pat kelyje radaro rubriką, nuo valandą užbaigsime jau kaip įprasta su muzikinė klausytojų dvikova, tai tiesiog iškai kažkaip nereikės čia kautis, turėsim dvi dainas ir jau jūs, mėly klausytojai, išrinksite, su kuria daina judėsime toliau link 8 valandos žinių. Tad kągi, gražaus visiems ketvirtadienio ryto. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
0: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

Po 7:09 minučių metas orų prognozijai. Ketvirtadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 20. Laipsnių

jau prognozuoja iki 22 laipsnių. Tai neblogas turbūt savaitgalis nusimato, galima kažką paplanuoti su draugais gamtoje ir panašiai, šiuo metu Kaune saulėta 6 laipsniai aukščiau 0. Likite kartu.

metu raudonario plentu važiuojant link centro. Turime nemažai spūsčių, taip pat nuo Regitros kalno nusileisti ir jau Romainių gatvėje darosi šiek tiek sunkoka, užtruktuko principas Vijūkuose, Giraitėje, Užliedžiuose, taip pat jau ir nuo Depo parduotuvės vakariniame aplinkelyje. Tiek šiek tiek pastoviniuoti. Birželio 23-osios gatvė judant link Savanorių prospekto, nuo Krivės prospekto, taip pat driekiasi automobilių spūstys, Marijampolės plento link Petrašiūnų, taip pat teks pastoviniuoti. Apie visą tai plačiau kelyje radare.

0: sustot žalia valios.
1: Reklama.
2: Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja.
0: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
2: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Ir kelyje radaro galite prisijungti kiekvienas iš jūsų, girdėjote studijos telefono numerį, bet šiek tiek ten skaičių trūksta, tai Kauno kodo, nepamirškite 0374422202. Gerai, kol lauksiu jūsų skambučio, pasidalinsiu pranešimais, kurie mane pasiekė dar iki kelyje radaro, tai informuoja klausytojai apie spūstis vakarinėme aplinkelyje, judant link Islandijos plento čia nuo depo parduotuvės, maždaug jau prasideda linksmybės, taip pat judant link Šilainių, Bivylių gatvė, Šapokos gatvė, Mosėdžio gatvė ir 9 forto gatvė. Čia viena didelė spūstis link Baltų prospekto. Šilainių plentas yra uždarytas, todėl ieškoma yra alternatyvių maršrutų. Žinoma, taip pat kenčia šiuo metu ir Regitros kalnas, Romainių gatvė važiuojant link jos spūstys ir Raudonvario plentą atvykstant nuo akademijos dar nėra labai didelės, bet teks tikrai pastoviniuoti Raudonvario plentu judant link centro. Taip pat dar viena pylanka yra Dariaus ir Girėno gatvėje, čia Aleksote, link Veiverių gatvės. Dėl uždarytos Julijanovos gatvės atkarpos turime nemažai spūsčių ir Veiverių gatvė nuo kalno leidžiantis Europos prospektu. Žinoma, link stoties Pabrėžos gatvė nuo Botanikos sodo, judant teks pastoviniuoti ir Vaidoto gatvėje link Panemunės tilto Marijampolės plentu, žinoma, kaipgi be šios vietos reikia ir ją paminėti, link Rokelių gatvės sankryžos. Spaudimas nemenkas iš tikrųjų, taip pat ir Masilio gatvė. Ne Tomo, o Tito Masilio link Šilo žiedo. Judant turime spūsčių ir Baršasko gatvė link šeštojo forto žiedo. Pašilės gatvė link Taikos prospekto, Krevės prospekto link pasimatymo žiedo, taip pat ir Savanorių prospekte link Muramos sankryžo šiuo metu formuojasi spūstys ir Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto. Neries krantinė, Baltų prospekto leidžiantis teks šiek tiek pastoviniuoti. Tad rytinis pikas įsigalėjo Kaune, tikimės, kad kuo sklandžiau jis praeis, be didesnių netikėtumų ir avarijų, o mes turime prabangę fotosesiją, jeigu judate nuo Garliavos Veiverių gatvė prie Aleksoto parko tradicinėje vietoje. Nepapulkit į kadrą, mili bičiuliai, paparacijos aktorių. Ieško, man labai patiko šitas pasakymas. Kelyje radare vakare, čia iš tikrųjų pagiros tiem, kas taip sugalvoja pavadinti prabangę fotosesiją. Čia labą rytą tariame, klausytojai.
2: Labą rytą, Bidriui Tukrasės.
1: Taip, klausom.
2: Respektas geraitės vyjukų vėzių gyventojams. Pavyzdiniai vairuotojai užtrauktukas veikia, ko puikiausia.
1: Smagu girdėti.
2: Verta pasimokėti, pasimokinti iš jų.
1: Verta, verta. Respektas ir jums už skambutį, ačiū.
2: Dmitrijus
1: tikras,
2: iki malonaus.
1: Iki malonaus, štai taip, taip, kaip ir kiekvieną rytą, ten tie patys puikūs pranešimai apie užtruktuko principą. Reikia jį pritaikyti šiaip daug kur ir tekia ir man pastojuoti spūstyje. Ir supratingi esame, tikrai auga ta vairavimo kultūra, didmestyje gyvenam su remontais Islandijos plente, tai reikia susigyventi. Na, nieko nepasieks, ar ne, užkišdamas kiekvienam kelyje. Tad, kągi, mėly bičiuliai, atsikvėpkime šiek tiek. Ne, visgi, turim dar vieną skambutį, atsirebėm. Labas rytas.
3: Labas rytelis.
1: Kuo vardu?
3: Virginijus.
1: Virginijau, klausome jūsų.
3: A, čia tokia situacija pramonės partizanų, kad pasukt į link Muravos, sakysim, tai prie pasankrižos sugedus kūros galva, sakysim, ir užėmus pirmą juostą, tai čia nuo partizanų bus reikalų atvažiuojant. Jau reikalų yra tiksliai.
1: O taip, sugedus fūros galva, supratau.
3: Taip, taip, be.
1: Jo, aš supratau, supratau.
3: Konteinerio.
1: Be konteinerio. Be puspriekabės.
3: Taip, taip.
1: Supratau. Ačiū Jums, Virginija.
3: Prašau, iki.
1: Iki, taip. Vilkiko turbūt, vilkikas tiesiog yra sugedęs be puspriekabės. Apvažiuoti lengviau, bet kliūtis kelyje. Tai dėkojame Virginijui dar kartelį. Pakartosime šią informaciją. Partizanų ir pramonės prospekte važiuojant nuo partizanų gatvės nuo kovo 11-osios gatvės pasukti į pramonės prospektą bus šiek tiek reikalų. Dėkoju visiems prisijungusiems ir tiesiogiai ir netiesiogiai prie kelyje radaro už jūsų pranešimus. Na dabar pasiklausome muzikos, mili bičiuliai. Atsikvėpkime šiek tiek, sklandžios visiems kelionės. Sugrįšiu dar šią valandą pas jūs su muzikinė klausytojų dvikova. Paruošiu du pasirinkimus, muzikinių žinoma, o jūs turėsite nuspręsti, su kuria daina judėsime toliau. Čia Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas vykas draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: radio stotis kelyje.
1: Muzikinė klausytojų dvikova.
2: Esu paruošęs jums du pasiūlymus, galbūt nieko nelaukęs ir pristatysiu dainas garsiniu formatu. Išgirskite priedainį Rokzeto Sleeping in my car. Pareigūnai turbūt nelabai apsidžiaugtų radę jūs, pavyzdžiui, miegančius automobilyje, bet apie tai ir yra ši daina. Antrasis pasiūlymas iš Sweet repertuaro Ballroom Blitz. Tai kuri daina yra jūsų favoritas, norėčiau sužinoti. Skambinkite tiesioginio eterio linijos numerio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Petras.
2: Petras mums paskambino. Malonu girdėti jūs, Petrai. Koks jūsų rytas?
3: Be kamščių. Nebuvo kas skambinti. Kol kas viskas gerai.
2: Tai super.
3: Jūs dar į priekį.
2: Tikrai teisingai. Su kuria daina judėsim toliau, Petrai?
3: Norėčiau, kad kažkas palaikytų taip pat pirmą dainą.
2: Gerai, tvarkoju. Ačiū už jūsų balsą.
3: Ačiū.
2: Iki. Rokzetai gauna Petro simpatijas. Žiūrėsime, kaip bus toliau. 0374202. Kažkaip naučiu, bus vieni vardai. Labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
4: Vitalijus.
2: Malonu ir jūs, Vitalijau, girdėti. Nu, kuri diena jums labiau patiko?
4: Palaikom Petrą.
2: Palaikot Petrą. Už pirmą. Ačiū jums, Vitalijau, už skambutį.
4: Iki.
2: Gražaus ryto. Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta iki 8 valandos. Žinių judame kartu su Rokzetais. Likite kartu.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, Lietuvoje ir už jos ribų ketvirtadienį vyks trečius metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Egzaminas vyks nuotoliniu būdu. Jis truks 40 minučių. Prie jo prisijungti ir spręsti bus galima patogiu metu visą darbo dieną. Kaunas ketvirtadienį pagerbs laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos atminimą. Minint 54-asias jo mirties metinės, Kauno miesto sodelyje skambės nemokamas koncertas. Miesto vadovai ir administracijos darbuotojai padės atminimo puokštės Kalantos susideginimo vietoje, Romainių kapinėse prie jo kapo bei prie paminklo akmens šalia namo, kuriame gyveno. 1972-aisiais Kauno miesto sodelyje prie Kauno valstybinio muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Pekine susitikęs su Kinijos lyderiu Si Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė... Kinijos prezidento teigimu naujoje kryžkelėje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vieši pareiškimai dėl draudimo naudoti Lietuvos teritoriją dronų atakoms skirti kovai su Rusijos skleidžiama dezinformacija. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė ministras. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos be piločių orlaivių antskrydžiams. Ministras patikino, iki šiol nesulaukęs Ukrainos prašymo naudotis Lietuvos oro erdvė. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrėžė 94 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
7: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad rytas jums puikus, kad nuotaika gera, kad mėgojatės šią saulę, nežinau, kai tokie orai jau mano mintys iš karto savaitgalyje, bet dar iki jo reikia šiek tiek palaukti. Turime tik ketvirtadienį po 8 valandos 14 minučių ir laida rytas kelyje tęsia savo darbą. Apie spūstis, raudonojo plento link centro judant, taip pat nuo Dievo parduotuvės vakarinėme aplinkelyje. Taip pat vis dar turime kliūtį, Partizanų gatvėje čia yra dare, apie tai Virginijus mums buvo informavęs, kad vilkikas yra sustojęs, turbūt sugedo, neaišku kodėl, žodžiu, pasukti į Pramonės prospektą iš Partizanų gatvės vis dar turime ten šiek tiek reikalų. Spūsčių netrūksta ir Telekomo sankryžos link judant Taikos prospektu, taip pat Birželio 23-osios gatvė judant link Savanorių prospekto, Jurbarko gatvė link Pilies žiedo važiuojant, taip pat ir Marijampolės plentu link Petrašiūnų, mūsų lauks spūsti. Ir Baršausko gatvėje link 6 forto žiedo bei pro remontus, judant vienas keliu link Vilniaus, ties ateities plento vieduko prasideda stoviniavimai, tad neapleidžia spūstys kelio link Vilniaus, iš tikrųjų. Tai kągi, tie kol kas apie eismo situaciją, jeigu kažko nepaminėjau, galbūt kažką pamiršau, ar tiesiog kažkas ką tik įvyko, tai drąsiai radio momentą galite mane informuoti, mobilia linija numeriu 06 11 42 22, taip pat Facebook'u ar Instagram'u, laukiame jūsų žinučių ir pranešimų. Čia valandai sulaukia orų prognozė, sporto rubrika, Kauno Žalgiris įvykė Neptūną ir dar fanai tarpusavį sugalvojo išsiaiškinti, neaišku kas tas muštynės ten laimėjo, turbūt baigėsi lygiosiamis, apie tai šiek tiek vėliau sporto rubrikoje, na o valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje, tad likite kartu.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Pirmoji mokykla. Pirmoji mokytoja?
1: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
0: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos Vaikystės akademija 69 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.lt.

0: Ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8:25, metas orų prognozijai. Ketvirtadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus su perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis sinoptikai numato trumpą lietų, galima ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 šilumos, nuo dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus. Dieną vietomis perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tad mūsų laukia gražų savaitgalio orai. Galbūt verta būtų kažką ir paplanuoti su draugais. Šiuo metu Kaune saulėta 8 laipsnių.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos to pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
7: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Džeimsas Hardinas sužaidė rezultatyviausias šio sezono atkrintamųjų rungtynes, pelnydamas 30 taškų, o Cleveland Cavaliers trečiadienį po pratesimo 117-113 palaužė Detroito Pistons ir rytų konferencijos pusfinalio serijoje išsiveržė į priekį 3-2. Pasibaigus Eurolygos ketvirtfinalio serijoms tapo aišku, kurią vietą sezone užėmė Kauno Žalgiris, bet to paaiškėjo ir pinigų suma, kuri papildys žalgiriečių biudžetą. Valencia Basket ketvirtfinalio serijoje triumfavo prieš Atėnų Panathinaikos, o tai kauniečiams leido užimti penktąją vietą. Eurolyga už šią poziciją komandai skirs 1 200 000 eurų. Ispanijos čempionate pralaimėjimą patyrę Barcelonos futbolininkai šalies čempionų titulą jau užsitikrinę katalonai 0-1 išvykoje krito prieš Alavės komandą. Na, vakar Eurolygoje įvyko penktosios ketvirtfinalio serijos tarp Valencijos ir Panathinaikos rungtynės. Jas rezultatu 81-64 laimėjo Valencija ir šioje serijoje vienu metu atsilikinėdami 2-0 sugebėjo laimėti 3 rungtynes paeiliui ir patekti į finalo ketvirtą. Jame pusfinalyje susitiks su Madrido Realo komanda. Kitoje pusfinalio poroje stebėsime Šaro Kariaunos Fenerbakščias ir žinoma Pirėjo Olimpiakos akistata. Lietuvos krepšinio lygoje vakar rytą susitvarkė su Nevėžiu rezultatu 88-117. Kauno Žalgirio ir Neptūno akistata buvo pažymėta neramumais ne tik aikštelėje, bet už jos ribų. Kauniečiai išsiveža pergalę iš Klaipėdos rezultatu 93-90. Ir manau, kad ne vienam fanui bus kurį laiką uždrausta Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse lankytis.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43, Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005, arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Radio stotis Kelyje.

Žinoma, linkiu visada, kad jūsų kelyje tik tais žalias šviesoforo signalas šviestų. Šiuo metu spūsčių dar fiksuojame vakarinio aplinkelio link Islandijos plento, judant Baršausko gatvė link šešto forto žiedo. O šiaip mieste po truputėlį rimsta situacija, graži diena, tad likite kartu. Šią valandą turėsime dar ir savaitės naujienos rubriką. Supruošęs naujieną iš Škotijos hitų kūrėjo Kalbino Hariso, tad likite kartu.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Turbūt vienas iš garsiausių pasaulio didžėjų ir šokių hitų kūrėjų Calvinas Harrisas vasarą pasitinka su nauju singlu Satisfy, kuriame į pagalbą pasikvietė kylančią Airijos house muzikos žvaigždę Jazzy. Kūrinys pasirodė praeitą penktadienį ir jau dabar taip anksti pradedamas vadinti vienu ryškiausių šios artėjančios vasaros šokių muzikos hitų kandidatų. Šiaip ši daina yra toks klasikinis Calvino Harriso receptas. Pianino motyvų čia išgirsite lengvo house muzikos ritmą ir žinoma vasarišką festivalinę nuotaiką. Dainoje išgirsite ir švelnų jazzy vokalą, kuris kūriniui suteikia jaukumo bei emocijos, kurios taip žinoma reikia. O šiaip, kiek teko ir spaudoje skaityti apie šią dainą apžvalgų, tai kaip saulėlydžio himnu net yra pramintas šis kūrinys. Įdomu tai, kad Calvinas Harrisas dar prieš premjerą socialiniuose tinkluose labai jau intrigavo savo gerbėjus įvairiomis žinutėmis, vadina vasarą istorinę artėjančią. Panašu tai, kad ne tik šis hitas džiugins Calvino Harriso gerbėjus, galbūt ir didelių koncertų artėja, apie tai žinoma sekite naujienas visas atlikėjo socialiniuose tinkluose, o šiaip su vasaromis neblogai. Calvinui Harrisui turėjome ir dainą Summer, Wonkies ir žinoma daug, daug kitų. Tad pasiklausom šios naujienos vertato tų liaupsių, kurių sulaukė ar nelabai. Prašovė galbūt šį kartą Calvinas Harrisas. Palieku jūs kartu su savaitės naujieną kelyje Calvin Harris kartu su Jazzy Satisfy 9 valandą. Svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinias.

0: kelyje internetu. Radijos kelyje .lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Kaunas ketvirtadienį pagerbs laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos atminimą. Minint 54-asias metinės Kauno miesto sodelyje, skambės nemokamas koncertas, miesto vadovai ir administracijos darbuotojai padės atminimo puokštes Kalantos susideginimo vietoje, Romainių kapinėse prie jo kapo bei prie paminklinio akmens šalia namo, kuriame gyveno. 1972-aisiais Kauno miesto sodelyje prie Kauno valstybinio muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime. Ketvirtadienį pranešė Delfi. Naujienų portalas užfiksavo, kad Seimo kancleris Algirdas Stončaitis pareigūnų su FNTT uniformomis palydėjo Žemaitaičio kabinetą. Daugiau informacijos apie tai, kokius procesinius veiksmus atlieka pareigūnai, nėra. Iš pradžių Delfi skelbė, kad FNTT pareigūnai yra Žemaitaičio pavaduotojo Roberto Puchovičiaus kabinete, bet vėliau informacija patikslino. Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių ją gauti pigiau visuomeniniame tiekime, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį pasakojo ministras. Ministras ketvirtadienį Seimui teiks pataisas, kurios leistų nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Anot energetikos ministerijos statistinio pažeidžiamo vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kartais ir daugiau. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad patariamasis referendumas dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje aiškiau parodytų politikams, ką visuomenė mano šią daug diskusijų keliančią temą. Anot Tamašūnienės, referendumas pateiktų atsakymus tiek labai konservatyvių pažiūrų, tiek labai liberalių pažiūrų politikams šiuo daug diskusijų ir įvairių reakcijų sulaukiančių klausimų. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 94 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

Rytas kelyje. Na ką, trečioji laidos valanda, judame ir toliau su ketvirtadienio rytu, žinoma, link pietų, o dabar trumpai apie eismo situaciją. Tai spūstis A1 kelyje, judant link Vilniaus, šie kelio darbai sukelia šiek tiek problemų, taip pat sulaukime skambučio iš Baranausko gatvės, dėkojame klausytojui Sauliui, jis informuoja apie avariją šities pasukimu link Radvilėnų plento, link zoologijos sodo, susidarė rimankas spūstis, yra ką apvažiuoti, tai jeigu įmanoma, pasirinkite kitą maršrutą, nes Baranausko gatvė sudeginsite savo brangaus laiko tikrai. Marijampolės plentu link Petrašiūnų judant dar tiek šiek tiek pastoviniuoti, o šiaip gražus rytas, saulė šviečia, apie orus pakalbėsime kiek vėliau. Dabar pasiklausom muzikos, turėsime Kauno miesto pulso rubriką, tai va čia valandą. Valandos pabaigoje top 3. Tad gražaus visiems ryto.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

9:00 ir 20 minučių metas orų prognozijai. Sinoptikai ketvirtadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakariniuose rajonuose numato trumpą lietų ir perkūniją, vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dieną iki 22 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis su perkūnija, vėjas iki 12 m per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, žinoma, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Dieną vietomis su perkūnija, vėjas iki 12 m per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, žinoma, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulė.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

sulaukime skambučių iš Tunelio gatvės, dėkojame klausytojui Dmitrijui už pranešimą Tunelio gatvėje, kylant į kalną antroje eismo juostoje prie Dainų slėnio. Darbuojasi kelininkai. Yra kliūtis kelyje, taip pat šaliname avarijos padariniai. Baranausko gatvėje judant link zoologijos sodo. Ten buvome užfiksavę avariją. Tai gali ir nebūti ten nieko iš tikrųjų. Bet yra spūsčių judant link Vilniaus, pravažiavus Muravos sankryžą, ten kelio darbai. Tad būkite apie tai informuoti. O dabar metas miesto pulso rubrikai.

Kauno miesto savivaldybė tęsia medžių tvarkymo darbus Laisvės alėjoje. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiūvusios liepos, jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Ir netrukus, iš tikrųjų, prasidės želdinių tvarkymo darbai. Pasak miesto savivaldybės, pagrindinėje pėsčių alėjoje žvarbios žiemos net laikė dar keletas liepų. Tai įvertino medelių būklę, specialistai nusprendė 9 džiūstančias apniktas grybinių ligų drevėtas liepas pakeisti naujais medeliais. Likusiai daliai Laisvės alėjos želdinių bus atlikti sanitariniai lajos formavimo bei genėjimo darbai. Jie yra svarbus siekiant išlaikyti gerą medelių sveikatą, padidinti atsparumą oro sąlygoms ir užtikrinti žmonių saugumą. Apie tai kalbėjo žinoma miesto atstovai. Na, o Kauno diena primena, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknys formuojamos taip, kad tiktų aukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Tad iš esmės kardinaliai nesikeis Laisvės alėjos vaizdas, kuris tiesiog neįsivaizduojamas be tų medžių. Ar ne, tad straipsnį apie tai radau Kauno dienoje, toks miesto pulsas, pavasariškos naujienos. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Radio stotis.

0: Keliaukime ir nukeliaukime į tą valstybę, kurios tope numeris vienas šiuo metu yra eurovizinė daina. Tai Felicia su My System, Švedijos eurovizinė daina, karaliauja vietos reitinguose. Prisiminkime, kaip ši daina skamba, jau galbūt teko ir girdėti. Tai trumpai priminsiu, kaip šis kūrinys skamba. Na, tokie ritmai įdomus šiaip vyrauja šiuo metu muzikos pasaulyje. Taleksas Vorenas antroje vietoje staisė Švedijos topuose, primena apie paprastą, melodingą pop muziką. Justino Bieberio stebuklingas išpopuliarėjimas su 2012 metų kūriniu Beauty and the Beat toliau tęsiasi Švedijoje ši daina numeris 3. Tai ką, mili bičiuliai, palieku jūs su šiuo topu, susigirdėsime 10 valandą žiniose. Tai yra rubrika Top 3.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: kelyje internetu radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, jūs klausotės kelyje radio žinių. Automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas tiriančios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai ketvirtadienį atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėje, pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius sunuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Pirmasis apie kratas pranešė naujienų portalas Delfi. Iš pradžių skelbta, kad FNTT pareigūnai yra Žemaitaičio pavaduotojo Roberto Puchovičiaus kabinete, bet vėliau informacija patikslino. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui skyrė kardomąją priemonę suėmimą ir su teise būti paleistam už 140 milijonų grivinų apie 2 milijonų 700 tūkstančių eurų užstatą ketvirtadienį pranešė portalas Ukrainska Pravda. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas, o Jermako advokatai teismo salėje pareiškė, kad skųsti teismo sprendimą. Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių ją gauti pigiau visuomeninėme tiekime, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Ministras ketvirtadienį Seimui teiks pataisas, kurios leistų nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Anot energetikos ministerijos statistinio pažeidžiamo vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kartais ir daugiau. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad patariamasis referendumas dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje aiškiau parodytų politikams, ką visuomenė mano šią daug diskusijų keliančią temą. Apie tai žinių radijui ketvirtadienį sakė politikė. Anot Tamašūnienės referendumas pateiktų atsakymus tiek labai konservatyvių pažiūrų, tiek labai liberalių pažiūrų politikams šiuo daug diskusijų ir įvairių reakcijų sulaukiančių klausimų. Na, tai ir buvo svarbiausios kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Sakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

إشكالية. Nakamili bičiuliai, atėjo metas paskutiniai laidos valandai, jūs turbūt jau žinote, ką tai reiškia. Reiškia tai, kad turiu jums dovanų iš Belalab maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juodųjų česnaku. Atiteks vienam iš jūsų, jeigu atsakysite teisingai iš šios dienos. Klausimas, žaidimas, po muzikinės reklaminės pertraukėlės, taip pat šiandien mūsų laukia pokalbis su Ieva Narkute. Tikrai puikiai pašnekovė, puikios muzikos kūrėja pristato naują. Vieną radio kelyje eteryje po tavęs, taip ši daina vadinasi, jeigu turite, pavyzdžiui, klausimų atlikėjai, galbūt kažkas labai domina, galite drąsiai parašyti tuos klausimus mums mobiliaja linija Facebook'u arba Instagram'u, jeigu sulauksime, žinoma, ir užduosime jūsų būtent klausimą atlikėjai, tad laukia įdomus pokalbis, kviečiu likti kartu, ne tik turiningai praleisti, bet ir su prizais, žinoma, kartu pabūti čia. Su manimi laidoje rytas kelyje. Tad pasiklauso muzikos, pirmas žaidimas, po to pokalbis. Toks planas, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Atėjo metas žaidimui. Prizas maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. Trims mėnesiams užteks šių papildų ir labai norėčiau, kad žaidime sudalyvautų tie, kurie dar nėra gavę dovanų iš Bela Labo. Trumpai apie... Šį maisto juoduoju česnaku trims mėnesiams užteks šių papildų ir labai norėčiau, kad žaidime sudalyvautų tie, kurie dar nėra gavę dovanų iš Bela Labo. Trumpai apie šį maisto papildą, tai kai cholesterolis

0: Jų dėmesio žirdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus vitaminų sudėtyje, dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mielių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla formulė papildyta astaksantinu. Antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą belalab.lt. Ten taip pat rasite ir mano asmeninius favoritus, tokius kaip liūto karčių, visokių maisto papildus, taip pat grybų kompleksą ir panašiai. O šiandienos klausimas skamba taip, kurie vitaminai prisideda prie normalios energijos apykaitos. Aš paminėjau šios vitaminus ir pabandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Tikime sulaukti teisingo atsakymo. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Andrius.
0: Andrius mums paskambino. Andriau, kur važiuojat jau šiuo metu čia?
2: Šiuo metu darbo reikalais po miestą važinėjau.
0: Darbo reikalais, tai reikėtų truputėlį, ar ne, energijos dozės maisto
2: būdų? Be abejo, būtų gerai.
0: Būtų gerai. Tvarkoje, Andriau, pažaidžiam, ar girdėjot šiandienos klausimą?
2: Jo, kurie prisideda prie geresnės apykaitos energijos.
0: Jo, tai ar reikės variantų, ar šausit daug?
2: Būtų gerai, kad...
0: Gerai, tvarkoj, turim tris atsakymų variantus. Variantas A, vitaminai B6 ir B12, variantas B, vitaminai C ir D, ar variantas C, vitaminai A ir K, šiek tiek net susipainėjau, aš čia truputėlį.
2: Aš galvoju, kad gal pirmą variantą imkim.
0: B6 ir B12, manot, ar ne?
2: Aš manau, kad taip.
0: Ir jūs, žinokit, esate visiškai teisus, Andriau. Tai sveikinam.
2: Dėkui.
0: Prizas dėkui, jūsų, dėkui. Jūsų, tik sustarsim, kaip atiteks. Gerai, tvarkoj, nepadėkite telefono ragelio.
2: Dėkui.
0: Mes grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat laukia pokalbis su Ieva Narkutė. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės – Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija – Sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūriniais. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
7: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Na, mes tęsime ir toliau grojaraščio pildymą lietuviškomis gražiomis, be galo gražiomis dainomis. Pavasaris, vasara artėja, tai gal ir vasariško grojaraščio čia naujienų turime. Ir dar vienas puikus pokalbis laukia šiandien mūsų, kitame laido gale, Ieva Norkutė.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su mumis Ieva Norkutė, tai kaip gyvenat, sakykit, koks jūsų rytas, ar jau jaučiat vasarą, gal ar tik pavasarį jie šiuo metu?
2: Nežinau, ką jaučiu, vakar jaučiausi vienaip, šiandien kitaip, tas lietuviškas pavasaris mane iš proto išvarys, tai galėtų jau kaip ir apsispręsti,
0: jo,
2: labai pretenzingas.
0: Iš tikrųjų, turėjom trumpą ir tokią vasaros bandomąjį laikotarpį, kuris staigiai baigėsi, bet atrodo dabar viskas kaip ir į savas vėžes ir čia vėlgi viskas tvarkoje, naujiena, kelyje radio eteryje, naujas kūrinys iš tavęs ir pavadinimu po tavęs, tai... Kaip visas šio kūrinio atsiradimo procesas atrodė? Gimė daina per 5 minutės ar kaip tik per 5 metus?
2: Ne, nei per 5 minutės, nei per 5 metus, greičiausiai per kokias 5 dienas, jeigu mes prie 5 prisirišim. Ne,
0: nebūtinai.
2: Gimė gražiai, visai smagiai, gimė jisai ne tokį ir vasarišką metų laiką, bet žinot, užtrunka... Įrašyti, išleisti, nusumuoti kūrinius, tai visada būna toks užsivilkimas. Tai greičiausiai aš jau laukiau šito vasariškos nuotaikos dar lapkričio mėnesį ar spalį, kai parašiau šitą dainą.
0: Tai teisingai, laukiam visi tokių tamsiojų paros metu ir parų tokių orų metu, žinoma, ir pati daina teko ir mane išgirsti, šiaip gražus kūrinys, man asmeniškai labai patiko tokia lengva daina, tokia širdžiai mėla, bent jau iš mano pusės, kaip tau?
2: Taip, tai toks ir buvo tikslas, iš tikrųjų, įnešti truputį lengvumo, nuimti dramos aš irgi galiu duoti, manau, čia niekam nenaujiena, bet norėjęs ir to lengvumo ir pastebėjom su grupe grodami koncertas iš tą dainą, kad ir klausytojai, publika ją labai priima su šypsena ir įsidėmi ir kažkaip paskui po koncerto net vieną ar du kartus išgirdė, atsimena, įsimena, tai kažkaip priėmiau tai kaip ženklą, kad ir aplinkai to lengvumo kartais norisi. Ir manau, kad gegužės mėnuo yra tinkamas metas to lengvumo paduoti.
0: Sako jau kiti, kad vienas iš gražiausių metų mėnesių, tai gražiomis dainomis apipintas taip pat.
2: Tai va, man atrodo, tik atlaikyt mums tą grožį dabar reikia.
0: Oi, čia labai gerai pasakyta. Reikia atlaikyt tą grožį. Vėl minėjai koncertus, ar ne, buvo ir praeitie gražus koncertas Šventų Jonų bažnyčioje. Kokius įspūdžius iš šio koncerto pasiėmėjai?
2: Įspūdžius pasiėmiau kaip visada. Aš metai iš metų pasiimu tą patį įspūdį, kad esu apdovanota nuostabios publikos. Nežinau, ką darau gerai, bet kažką matyt darau gerai, nes pas mane susirenka tokie jautrus ir tokie išmintingi ir gražūs žmonės, manau, pas jokį kitą artistą tokie nesusirenka. Čia nesigiriant pasakysiu, nes tai tiesa. tai ir mano tie koncertai būna toks energijų apsikeitimas, pasidalinimas gyvenimais. Nesvarbu, kad koncerto metu tik tai aš kalbu ir dainuoju, bet man visada yra toks jausmas, kad ir ta publika man pripasakoja dalykų, aš tada po koncerto einu ir vėl toliau rašau, vėl toliau kuriu ir toks mes kartu su publika esam turbūt kaip tas amžinas variklis, kuris negali sustoti.
0: Na taip, apie koncertus, artėjančių vasarą tikrai iš tavęs bus ir ne vienas tokių susitikimų ar ne su publika. Dabar galim pakalbėti apie turbūt taip pat svarbų dalyką Euroviziją. Ir spaudoje teko ir tavo nuomonę skaityti ir šiaip galbūt turi favoritą savo ar stebėjai pusfinalis. Pusfinalį.
2: Aišku, stebėjau, darbas mano yra stebėti, paskui vat visi klausinėjo, kaip ir jūs, kas čia laimės, kas nelaimės, nežinau, aš mėgstu iš tikrųjų nesidomėti iš anksto, taip, gal ir dangstau savo tinginystę, o gal ir ne. Man patinka atsisėsti tą antradienio vakarą, paskui ketvirtadienio vakarą, tai yra šiandien, ir, ir tokiu pirmu įspūdžiu vadovaujantis nuspręsti, kur mano širdis linksta. Tai netoli jinai nulinko antradienio vakarą, tik iki Lenkijos jinai nulinko. Tai žiūrėsim, kas patiks mano ausims ir galvai ir širdžiai šį vakarą. O aišku, kaip visada, tai ir intrigos yra, yra ir nežinomybės, bus ir surprizų, manau. Ir be galo džiaugiuosi už mūsų atstovą. Manau, Tomas puikiai pasirodė ir manau, kad šeštadienį pasirodys dar geriau. Labai smalsu pamatyti.
0: Smalsu, šeštadienį jau ir aš turbūt pasižiūrėsiu, nes kad antradienį praleidau tą progą, pramiegojau, tai pasakius. Ir gerai, grįžtam prie tavo koncerto, ar ne, vasarą artėja ir ne vienas beje koncertas. Ir galbūt šią dainą, tavo naujieną, bus galima išgirsti šiuose koncertuose.
2: Tikrai taip, šitą dainą mes labai mėgstam groti, jau pamėgom per tos keletą kartų, kai teko ją atlikti gyvai. Ir grosim vasarą tiek kartų, kiek visi norės, galėsim ir pakartot. Ir man atrodo, kad kadangi koncertuosim pajūryje, tai jinai dar kitaip suskambės, dar kitaip jos žinutė praskambės žmonėms, nes vasarą vis tiek visi linkia labiau pasileisti plaukus ir pagalvot, kas būtų, jeigu būtų, o kaip po tavęs, ar rasiu geriau, ar nerasiu geriau, tai aš linkiu ateiti į koncertus ir suprasti, kad geriau jūs nerasite, kad reikia iš naujo įsimylėti tuos, kuriuos jau radot.
0: Ir ne tik prie jūros bus galima tai išgirsti, bet ir prie Kauno Marių Pažaislio Liepo alėjos vakaruose, ar ne? Liepos mėnesį atidarysime su tavo kūriniais.
2: Nežinau dabar, ar Pažaislis, man atrodo, Pažaislis buvo pernai, šiemet bus kažkas kito, žinokit, tai sunku man pasakyti, dabar tai prieš akis neturiu viso tvarkaraščio, tai kažkaip akcentuojasi į tą, ką tikrai žinau, o kad grosim prie jūros, Palangoje ir Nidoje, tai tikrai žinau, o dėl Pažaislio, kreipkitės į vadybą.
0: Žodžiu, ir socialiniuose tinkluose, ar nestebėti informaciją?
2: Taip, būtinai, viską dedam, viską paustinam ir viską pranešam, nieko netaupam, ką jau žinom, visko ir pasidalinam.
0: Tai yra svarbiausia. Ačiū tau, Ieva, už šį smagų pokalbį, už gerą nuotaiką.
2: Dėkui, ačiū jums, klausykit dainos, laukit vasaras, tegu pavasaris apsisprendžia pagaliau ir gražių dienų visiems.
0: Ačiū tau, už gražius žodžius ir gerą muziką, iki kitų kartų.
2: Dėkui, laimingai visą.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, turime rytoj penktadienį, o neužilgo studijos duris pravers kolega Vladas ir startuos nuo 11 valandos su laida Nieko rimto. Su jumis buvo jūsų bičiulis, žinoma, Mantas, linki visiems gražaus ketvirtadienio, gražios dienos, susigirdim rytoj penktadienį, kaip ir minėjau, tad likite kartu.
1: Kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
7: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Geras smagus gabaliukas. Čia keliauja po truputėlį pabaigą Bauza Magnetic ir 11 valandų ir 8 minutės Lietuvoje. Mes ketvirtą dieniaujame kartu nieko rimto programoje. Startuojam su ja. Žladė sveikinusi su jumis. Linkiu visiems gražios dienos, sėkmingos, gerų darbų, gero kelio, kad ir kur be keliautumėte. Ir toliau kad čia likti kartu su mūsų radijos statiminės iki pat 14. Šiandieną karaliausiu aš. Ir turėsim nemažai reikalų ir pokalbių, ir žaidimų, ir viso kito. Na, žodžiu, kad tik tais diena būtų geresnė. Kviečiu likti toliau kartu.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Atėjo laikas orams ir šiandienos dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, vėjas daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai sieks 15-17. Temperatūra šiandien 15-20 laipsnių šilumos. O šiuo metu turime po 13 sostinėje ir Kaune, Klaipėdoje turime 2 laipsniais, mažiau 11.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija.

0: 0602-44-588. autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika – paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dainininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
0: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikra žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Labas, noriu ištarti tiems, kurie galbūt visai neseniai prisijungėte prie mūsų ir mes čia truputėlį plačiau papasakosim jums apie gegužės 14 dieną ir šiandien yra 134 jau metų diena ir iki metų galo lieka 231 diena. Šiandien savo vardo dieną švenčia Bonifacas, Gintaras, Gintarė, Motiejus, Vilda ir Livita. Tai sveikinimai visiems žmonėms, kurie turite šiuos vardus. Šiandieną yra minima jaunimo darbuotojų diena, Izraelis mini nepriklausomybės dieną, o Lietuvoje šiandieną didi diena, šiandien yra pilietinio pasipriešinimo diena. Ir plačiau noriu papasakoti jums apie šią dieną. 1972 metais, gegužės 14, Romas Kalanta nusižudė protestuodamas prieš tarybinę socialistinę santvarką. Kauno muzikinio teatro sodelį apsipylęs benzinu ir sušūkęs Laisvė Lietuvai, Romas Kalanta susidegino. Jau kitą dieną kilo jaunimo neramumai, Kalantos laidotuvių dieną peraugė į spontantiškas eitynės Laisvės alėjoje. Būtent šiandieną Kaunas minės 54-asias Kalantos mirties metinės, tradiciškai miesto vadovai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje, jo kapavietėje Romainių kapinėse bei prie paminklo Akmens Panerių gatvėje. Šiai dienai paminėti Kauno miesto sodelio prieigose taip pat vyks nemokamas koncertas, jame skambės Andrew Lloyd Webberio Requiem bei fragmentas iš Kipro Mašanausko operos 1972. Šios kūrinius atliks valstybinis choras Vilnius su meno vadovu ir dirigentu Artūru Dambrausku, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai ir Kauno simfoninis orkestras. 72 metų gegužė protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko Laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau neišgyveno. Kalantos žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusi ne tik per visą Kauną ir Lietuvą, bet ir už jos ribų. Taip, turime dar vieną dieną, šiandien yra minima nacionalinė padorumo diena, tai yra diena priminanti apie paprastą, bet šiandien ypač svarbią vertybę – pagarbų ir žmogišką bendravimą. Ši iniciatyva gimė Jungtinėse valstijose dar 2019-aisiais siekiant paskatinti žmonės kasdienybėje daugiau klausytis, geriau suprasti vieni kitus ir rodyti daugiau atjautos. Padorumas čia suprantamas ne kaip formalumas, o kaip gebėjimas išlikti mandagiems, net kai nuomonės išsiskiria. Šios dienos idėja kviečia bent trumpam sustoti ir prisiminti, kad pagarba prasideda nuo paprastų dalykų – išklausimo, supratimo ir gebėjimo kalbėtis be pykčių. Būtent šventės esmė – daugiau dėmesio skirti ne tik savo žodžiams, bet ir veiksmams, o mokyklas bei bendruomenės – ugdyti pagarbę tarpusavio kultūrą. Tokia šiandienos gegužės 14 diena, mes keliamės toliau prie muzikos.
1: Radio stotis.

Na, turbūt girdėjote ir kolega Mantas labai gražiai užgarsino vieną klipą, kuris byloja, kad Zapyškyje aitvarai vėl kils į dangų. Festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kvies kurti, žaisti ir būti kartu Nemuno slėnyje. Festivalis tarp žemės ir dangaus šią labai žmogišką ir paprastą patirtį paverčia bendrystę. Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios gegužė 16 tradiciškai susitiks tie, kurie aitvarus kūrė metų metus ir tie, kuriems tai bus pirmas kartas. Tie, kuriems aitvaras gyvenimo būdas ir tie, kuriems jis yra priežastis susitikti. Per daugiau nei 20 metus festivalis iš vietinės iniciatyvos išaugo į vieną didesnių Kauno rajono renginių. Pastaruosius kelis metus jis tapo tarptautiniu. Šiemet į Zapyškį atvyksta Infinite Arts menininkai iš Jungtinės karalystės, Paulin Taylor ir Gedas McCormarkas kartu su festivalio lankytojais, kurs išskirtinius šilko tapybos darbus, rankomis pieštas ir specialias dažai dekoruotas reklamjuostes. Šiuo metu festivalis išsiskirs stipria meninė programa, jungiančia tradiciją ir šiuolaikinį meną. Interaktyvi instaliacija sutartinai kvies pasinerti baltiškos kultūros ir šiuolaikinės audiovizualikos sinteze. Instaliacijoje, anot idėjos sumanytojų, susilies baltiškiai simboliai, kinetinė animacija, gamtos garsai ir elektroninė muzika, kurios autorius Donatas Bieliauskas. Be abejo, aitvarų varžybos festivalyje visuomet buvo svarbios, tačiau šiemet joms skiriamas ypatingas dėmesys anot organizatorių. Varžybos bus dar masiškesnės ir atviresnės, skirtingai nuo ankstesniųjų, šį kartą bus dvi amžiaus grupės – dalyviai iki 11 metų ir dalyviai nuo 12 metų. Festivalio pradžioje susirinkusi išvys spalvinga dueta Superkoloritas, o dienai persiritus į vakarą scenoje juos pakeis grupė Sudden Lights iš Latvijos. Festivalį užbaigs DGD su vinilų programa, kuri kurs lėtą lengvai judančią vakaro atmosferą Nemuno slėnyje. Organizatoriai kviečia rinktis ekologiškas priemonės ir į Zapyškį keliauti dviračiais, riedučiais, paspirtukais, o galbūt išbandyti kelionę laivu ar rinktis viešai transportą. Bet kokiu atveju bus labai labai smagu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Kiek daugiau nei 10 minučių lieka iki vidurdienio, netrukus jau ir žinios, netrukus rubrika ko paklausom, visi smagiausi dalykai, kurių tikrai žinau, kad laukiat jūs. Na, žinios gal nėra pats smagiausias dalykas, bet tikrai laukiamas. Na, rubrika ko paklausom, kas be ko, kada galėsit prašyti savo muzikinių prašymų, tai manau, kad tai yra viena, na, tokia geriausių ir išskirtiniausių šios mūsų niekur rimto programos rubriko. Bet, kad galėtumėm tai padaryti, reikia dar ir šou pasaulio kalendorių apžvelgti ir čia turime gegužės 14-ąją, kuri pramogų pasaulyje pažymėta legendinių kūrėjų gimimais, svarbiais muzikos pasiekimais ir įvykiais, kurie paliko ryškų pėdsaką kino bei popkultūros istorijoje. Dar 1908-aisiais gimė Jamesas Stewartas, vienas garsiausių klasikinių Holivudo aktorių, vaidinęs tokiose filmuose kaip Vertigo ir It's a Wonderful Life. Jo charizma ir natūralus vaidybos stilius tapo kino aukso amžiaus simboliu. 52-ieji pasaulį išvydo Davidas Byrnas, jeigu nežinot jo, tai grupės Talking Head lyderis. Tai šitą grupę, manau, tikrai daugelį žinot. Tai yra vienas originaliausių alternatyvios muzikos kūrėjų. Grupė vėliau pakeitė naujos bangos muzikos skambesį ir tapo įkvėpimu daugeliui šiuolaikinių atlikėjų. 62-aisiais gimė Danny Houstonas, aktorius ir režisierius iš garsios kino šeimos. 69-aisiais gimė Kate Blanchett, viena talentingiausių savo kartos aktorių, pelniusi Oscarus už vaidmenis filmuose Blue Jasmine ir The Aviator. 70-aisiais pasirodė Let It Be, paskutinis oficialiai išleistas The Beatles albumas. Nors grupė tuo metu jau birėjo, nu, taip, aišku, kabutėse, albumas tapo istoriniu atsisveikinimu su viena įtakingiausių visų laikų grupių. 84-ieji gimė Markas Zuckerbergas. Nors jis nėra muzikos ar kino žmogus, tiesioginė prasme, jo sukurta meta platforma, na, aišku, socialinis tinklas Facebookas, vėliau visiškai pakeitė pramogų industrijos reklamą, muzikos sklaidą, garsenybių kultūrą ir mes patys sėdim prie to Facebooko ir norim kuo daugiau sužinoti ir kuo daugiau parodyti kartais. Kartais net per daug parodyti. 98-ieji, būtent tais metais serialo Seinfeld finalas stebėjo 10 milijonų žiūrovų, tai buvo vienas laukiamiausių televizijos įvykių Amerikoje. 2005-aisiais Hallback Girl atlikėja Gwen Stefani dominavo topuose ir tapo viena ryškiausių to meto pop kultūros ikonų. Hallback Girl, tai aišku, mes kalbame apie Gwen Stefani dainą. Na ir 2013-ieji The Great Gatsby sulaukė pasaulinio dėmesio dėl įspūdingos estetikos. Dėl prabangaus vizualinio stiliaus ir modernaus garso takelio, kuriame skambėjo Jay-Z, Beyoncé ir kiti garsus atlikėjai. Ir 2018-ieji Kanų filmų festivalyje daug dėmesio sulaukė filmas Black Klansman, dar kartą priminęs apie kino galę kalbėti socialinėmis temomis. Va tokie vat reikaliukai čia, aš galvoju, mes The Beatles kūrinio Let It Be ir paklausykime, taip pat dar valandą užbaigsime ir su Alessa ir Katy Perry bendru darbu When I'm Gone, linkiu visiems ir toliau geros ketvirtadienio popietės ir susigirdim jau visai netrukus naujausiose kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė ketvirtadienį pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Dar trečiadienio vakar vidaus reikalų ministras Richardas Kozlovskis pareiškė, kad Silinė neplanuoja atsistatydinti. Tuo tarpu pažangiųjų parlamentinės frakcijos vadovas Andrius Šuvajevas ketvirtadienį rytą pareiškė, kad jei šią dieną Saimoje vyks balsavimas dėl nepasitikėjimo, Silinė vyriausybė žlugtų. Kaip pranešama viena iš koalicijos partnerių partija Pažangiai, trečiadienį paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo po trečiadienį vykusio susitikimo su premjere Silinė, sakė Šuvajevas. Jis teikia, kad diskusija su ministre pirmininke nedavė tenkinančių atsakymų ir kad vyriausybė prarado gebėjimą veikti. Jis mano, kad šioje situacijoje yra dvi išeitys – premjerės atsistatydinimas arba balsavimas Seimoje dėl tolesnio pasitikėjimo vyriausybę. Prezidentas su visų Seimos frakcijų atstovais susitiks penktadienį. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje trečiadienį surinktos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Kaip pranešė LSMU Kauno ligoninė, vienu metu į gydymo įstaigą buvo transportuojama Lietuvos kariuomenės sraigtasparnių didelė grupė sužeistųjų, o realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, rūšiavimo ir tarp institucinio reagavimo procesai. Taip pat buvo vertinami esminiai procesai – pacientų priėmimo organizavimas, rūšiavimas, vidaus logistika, operacinių reanimacijos pajėgų aktyvavimas bei žmogiškųjų ir materialinių išteklių paskirstimat. Anot LSMU Kauno ligoninės didžiausias iššūkis tokiose situacijose staigus pacientų srauto padidėjimas, tokie scenarijai leidžia įvertinti realų pasirinkimo lygį ir gebėjimą greitai reaguoti riboto laiko sąlygomis. Panevėžio apylinkės teismas neteisėtai dvi tauriųjų elnių patelės sumedžiojusiam vyrui skyrė tūkstantines baudas, konfiskavo ginklus ir automobilį, taip pat keliems metams atimė teisę medžioti. Ketvirtadienį Panevėžio apylinkės teismas pranešė, kad bylos duomenimis Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijoje kartu su kitu vyru vykdytam neteisėtą medžioklę. Neturėdamas teisės medžioti draudžiamų metu sėlinant su nelegaliai laikomu graštviniu ginklu, ant kurio pritvirtintas optinis taikiklis ir duslintuvas, jis sumedžiojo dvi suaugusias elnių patelės. Aplinkos apsaugos departamento nutarimo administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad visų augusių į taurių elnių patelės buvo sumedžiotos neleistinų metu, neturint medžiotojo bileto, medžioklės lapo, galiojančio leidimo laikyti ir nešiotis ginklą bei ginklo pažymėjimo. Taip pat neteisėtais pripažinti sumedžiotų žvėrių gabenimas bei dorojimas. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Mažytis ir kasdieninis priminimas tokiu metu, kad rubrika ko paklausom pas mus visą šią valandą. Dan Balan, Hold on Love, jūsų prašymo baigė skambėti eteryje, taip pat girdėjome ir Pet Shop Boys kūrinį, kurio prašė Lina ir Dmitrijaus Rimtimta Gidim. Visi kūriniai prašyti, važiuojam toliau ABBA Waterloo. Petro prašymų sako kažką iš ABBA's repertuaro, aš šiaip galvoju, nu, kadangi su šitu gabalu laimėta Eurovizija, Eurovizija šią savaitę gyvenam, ABBA's norit, važiuojam su Waterloo gabalu, bet tai išgirsite po trumputės reklaminės pertraukėlės.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Pirmoji mokykla. Pirmoji mokytoja?
7: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
6: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija. LT.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Valencija šį sezoną Eurolygoje demonstruoja nuostabų žaidimą ir tai prasmino istorinių patekimų į finalo ketvirtą. Didžiąją mačo dalį pirmavę Pedro Martinez auklėtiniai namie 81-64 skėlė antausį Atėnų Panathinaikos klubu ir serija laimėjo 3-2. Valencija tapo antra komanda Eurolygos istorijoje po Madrido Real, kuri ketvirtfinalyje atsitiesė iš rezultato 0-2. Valencijos klubui tai pirmas kartas, kuomet jis patenka Eurolygos finalo ketvirtą, PAO neteko galimybės kovoti dėl titulo namų arenoje. Pusfinalyje Valencija susitiks su kita Ispanijos ekipa Madrido Real. Šiose rungtynėse Valencijos komandoje rezultatyviausiai žaidė Branko Badio įmetęs 20 taškų Braxtonas Kei ir Žanas Montero pridėjo po 12. PAO komandoje išsiskyrė Nigelis Heisas Deivisas įmetęs 15 taškų. LKL, kurią remia Betson, reguliarusis sezonas pasiekė finišo tiesiai, liko vos 5 mačai iki svarbiausių metų kovų starto. Šiuo metu aiškios 2 iš 4 ketvirtfinalio porų. Kauno Žalgiris susitiks Jonava Hipokredit, o Vilniaus Rytas kausis su Utenos Juventus. Savo varžovų laukia iš vietos nebepajudėsiantis Panevėžio Lietkabelis ir Gargždų klubai. Klaipėdos Neptūnas užsitikrintų trečią vietą, jei paskutiniame turė veiktų Jonava arba Šiauliai nusileistų Lietkabeliui. Priešingu atveju jiems tektų susikeisti vietomis su Šiauliečiais, kurie šiuo metu rikiuojasi ketvirti. Atkrintamosios varžybos startuos jau ateinantį trečiadienį gegužės 20, likus mažiau nei savaitę iki atkrintamųjų paaiškėjo ir visas lemiamųjų batalijų tvarkaraštis. Ketvirtfinaliuose kovojama iki 2 pergalių. Prancūzijos Ligue 1 čempionate PSG klubas svečiuose rezultatu 2-0 įveikė Lenso komandą. Ši pergalė leido paryžiečiams iškovoti 5 iš eilės Prancūzijos čempionato titulą. Po pergalės PSG klubas su 76 taškais yra pirmoje vietoje, o Lenso ekipa su 67 rikiuojasi antroje vietoje. Kitose rungtynėse Strasbūras 2-1 įveikė Stade Brestą. Milano Inter iškovojo antrąjį titulą šiame sezone. Italijos taurės finale Nerazzurri 2-0 įveikė Romos Lazio futbolininkus. Finale viskas išsisprendė ganėtinai greitai. Nugalėtojams įvarčius pelnė nominalūs polimo lyderiai. 14 minutę pasižymėjo Markusas Turamos, o 35 minutę tiklus buvo Lautaro Martinezas. Prieš tai Inter triumfavo ir Serija A pirmenybėse, kur nurangė Napolį ir AC Milan klubus. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: Dienos žaidimas.
1: Taip, sugrįžtu bičiuliai pas jūs į eterį, kad galėčiau jums padovanoti dovanų ir aš kaip visada noriu jūs kviesti į sportą ir noriu jūs pakviesti į Dariaus ir Girėno stadioną jau šį šeštadienį, Kauno Žalgiris prieš Šiaulius, šiuo metu Kauno Žalgirio futbolo klubas, na, norėčiau sakyti, užtikrintai pirmauja, bet truputėlį čia tų taškų pamėtėm, lygiųjų prisirinkom, tai šiuo metu turime 4 taškų persvarą prieš antroje vietoje esantį Telšių Džiugą. Na, bet sakykim, vis tiek pirmaujam ir bent jau įvarčių mušam, įvarčių santykis plus 23, tai man šitas galbūt labiau įstrigo, kad mes taip pat pakankamai užtikrintai atrodom. Pastaruoju metu galbūt per daug tų lygiųjų, per daug tų raudonų kortelių, bet kokiu atveju palaikymas mūsų visų yra reikalingas. Lietuvos čempionai šeštadienį priima svečius iš Šiaulių. Labai patogus laikas, 14:15, apsilankyti Dariaus ir Girėno stadione, tai puiki proga, kas galbūt dar nesat buvę stadione, tai padaryti, o kas buvot ir dar nesusiplanavot savo šeštadienio, tai aš tikrai galiu jums jį suplanuoti. Ir kad tai galėčiau padaryti, turiu 2 dvigubus kvietimus šiandieną jums, tai kitaip sakant, 2 klausytojams šiandieną nusišypso sėkmė, o viskas, ką reikia padaryti, žinokit, nieko sudėtingo nenoriu, parašykit man arba į Facebooką, arba į mobilią liniją, ką pasimtumėte kartu stebėti top lygos rungtynių į Dariaus ir Girėno stadioną. Parašykit man, o aš jau visai netrukus arba valandos pabaigoje, arba kitos valandos pačioje pradžioje padovanosiu jums vienam klausytojui 2 bilietus ir kitam klausytojui 2 bilietus. Tai kitaip sakant, vieną į Facebooką siunčiu, kitą į mobilią liniją. Vat padarom taip. Vieną, kas į Facebooką rašysit, vieną, kas į mobilią liniją. Tai rašykit, ką pasimtumėte kartu. Mūsų mobilią liniją 0611422222, o Facebookas radio stotis kelyje. Tai viskas labai paprasta, ką pasiemat kartu, parašot man, o vienam į Facebooką, vienam į mobilią liniją, aš padovanosiu 2 bilietus į Dariaus Girėno stadioną, jau šį šeštadienį futbolas.
0: Radio stotis kelyje.

0: Why?
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620 44 588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

Nu, klausykit ir užpuolėt jūs mane iš visų įmanomų pusių. Tiek mobili linija, tiek Facebook'as, žinokit, aš vienu metu galvoju, kas čia daros, telefonas tiesiog vibruoja iš visų įmanomų pusių, ar ne? Tiek mano sujungtas su radijos stoties kelyje Facebook'u, tiek ir mūsų mobili linija, žodžiu, iš visų pusių, tik tais Gerai, nu tai dabar man reiks kažkaip išsirinkti, ką mes šitas dovanas dovanosim, tai primenu, viskas, ką reikėjo padaryti, parašyti, su ko norit keliauti į futbolą ir turiu vieną bilietų porą mūsų Facebook'o klausytojams, kurie man į Facebook'ą rašė, kitą porą, kurie rašė į mobilę liniją, kitaip sakant, du po du dovanoju, tai vieną į vieną pusę, kitą į kitą. Taip. Tai dabar varau į mobilę liniją ir žiūriu, ką čia žmonės man rašo. Savo vyrą, sako, pasimčiau. Kita moteris rašo, išleisčiau vyrą su draugu. Čia matau, kad sako, sveiki futbolą, pasimčiau 9 metų sūnų, nes dievina futbolą. Mhm. Toliau turim, sveiki, norėčiau nusivesti savo 8 metų sūnų į varžybas, niekad nieko panašaus žmogus dar nėra matęs gyvenime, pamišęs dėl futbolo ir labai abu laukiam pasaulio futbolo čempionato. Ačiū, Ramūnas. Geras, geras šitas ir dar gavau vieną, sveiki su sūnum Tomu. Mhm. Gerai, čia mes turim mobilę liniją. Aš Ramūnui atiduosiu čia. Aš Ramūnui atiduosiu, turbūt labai manęs niekas nesupyks, jeigu tikrai sūnus niekada nėra matęs gyvenime ir buvęs tuo pačiu Dariaus ir Girėno stadione, tai tikrai aš suteiksiu progą tai padaryti. Tai fiksuoju, Ramūnai, mobilioje linijoje jums keliauja bilietai, dabar einu į mūsų Messenger, į mūsų Facebooką. Ir čia Petras rašo, pasimčiau sūnų Jokūbą, Lina rašo sūnų Tomą, Kestutis rašo, pasimčiau draugą ir dar parašė kokį draugą, Tomą, su gal net ir Facebooką norėjau užtaginti. Karolina rašo, ir rungtynės eičiau su savo draugu Mantu, kuris labai mėgsta futbolą. Ir Dainius rašo, sveiki, šeštadienio futbolo rungtynės pasimčiau savo sūnų Oskarą, kuris lanko ir myli futbolą. Ir matau, kad Dainius vakar kažkodėl 6 valandą mum rašė teisingą atsakymą, nors žaidimas vyko 1 valandą. Na, žinau, gal kažkaip čia kažkas nesuvaikščia, gal internetas kažkur buvo pastrigęs. Gerai, tai jeigu mobilioje linijoje turim Ramūną, tai dabar reikėtų pasirinkti kažką iš moterų, galvoju, ir aš Karolinai atiduosiu prizą. Ir rungtynės eičiau su savo draugu Mantu, kuris labai mėgsta futbolą, tai Karolina, jums irgi keliauja bilietai. Didelis ačiū visiems, kurie dalyvavote. Rytoj dar kartelį sužaisime žaidimą. Dar turiu vieną porą bilietų, kurią norėsiu jums padovanoti. O dabar daug reikalų čia toliau turim. Geros muzikos dar ir du prašymus turiu išpildyti. Maroon 5, This Love ir Imani, Don't Be Shy. Tokie kūriniai iki pat valandos pabaigos. Aš bėgu susisiekti su nugalėtojais, papasakoti jiems, kaip jie galės atsimti prizą. Jau visai netrukus susigirdėsime ir naujausiose kelyje žiniose lygiai 13 valandą. Ačiū, kas esat kartu su mumis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Seime bręsta idėja priboti avarijas patyrusių bei neskaidriai remontuojamų automobilių dalyvavimą eisme, pažaboti šešėlinę jų remonto rinką. Opozicijos atstovas liberalas Simonas Gentvilas bei demokratas Lukas Savickas siūlo įteisinti tvarką, kad smarkiai apgadinta automobilių, kurių draudikų manimų remontuoti neapsimoka, techninė apžiūra būtų panaikinama, o vėl važinėti jie galėtų tik juos sutvarkius bei įsitikinus jų saugumu. Be to draudimo įmonė atlyginų žalą, bet automobilio neremontuojant siūloma, kad jo apžiūra bei saugumo patikra būtų atlikta per 2 savaites. O to nepadarius ją panaikinti. Autoriai tikisi, kad pataisos padės užkardyti galimai neskaidrių autoservisų veiklą, dėl kurios valstybė kasmet praranda apie 100 milijonų eurų. Anot Seimo narių, dalis avarijose apgadinto automobilių gavus draudimo išmokas remontuojami nekontroliuojant kokybės arba netaisomi visai bei galbūt toliau važinėja gatvėmis. Pasak jų, dabar smarkiai pažeisto automobilių techninė apžiūra panaikinama ir jis gali būti važinėjama tik po atkuriamojo remonto bei patvirtinus saugumą, tačiau trūksta aiškumo, kaip patikrinti, ar jie saugus. Parlamentarų teigimų draudimo bendrovės vidutinius remonto įkainius apskaičiuoja įtraukdamos ir šešėlinius autoservisus, todėl susidaro dirbtinai žemas kainų lygis. Kol Rusija neparodys noro užbaigti pradėtą plataus masto karą Ukrainoje, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis, taip teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Jo nuomone kol kas reikėtų susilaikyti nuo kontaktų. Pasak šalies vadovo požiūris į karą Ukrainoje keičiasi ir Rusijos visuomenėje. Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė Stubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teigia, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Anot Stubo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stiprioje pozicijoje. O dabar prezidento nuomonė Kijevas mūšio lauke ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Vilniaus ugdymo įstaigoms trečiadienį prisidengiant Nacionalinių visuomenės sveikatos centro vardu išplatintas suklastotas elektroninis laiškas įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžė, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų, remiantis minėtų suklastotų laiškų. Gauta informacija leidžia manyti, kad suklastotame laiške buvo naudojamas ne institucinis elektroninio pašto adresas, vartojami netikslus adresatai ir nebūdinga rašto struktūra. Raginama skubiai viešinti informaciją įstaigų interneto svetainėse bei pridėtas PDF formato dokumentas, kuris gali kelti kibernetinio saugumo riziką ir potencialiai turėti kenkėjišką programinę įrangą. Dėl šio incidento Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kreipsis į teisėsaugą ir vertins situaciją dėl galimos dezinformacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimo. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e. Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

0: Ketvirtadienis yra tokia diena, kada miesto pulse ne vienas aš. Ketvirtadienis yra tokia diena, kada mes turime svečių studijoje, kada mes galbūt ir turime svečių kitame laido gale. Būtent šiandieną mūsų laukia du pokalbiai, vienas iš jų jau dabar ir kitame laido gale turiu Kauno miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė. Inga, laba diena.
1: Sveiki.
0: Mes iš karto jau, kaip sakant, pradžiuginsim žmonės, orai šiltėja, orai gerėja, iki vasaros lieka praktiškai pusę mėnesio, o Lampėdžio pakrantės Kaune poilsiautojus pasitinka atsinaujinusios. Aš vakar truputėlį pasakojau, tai labai įdomu išgirsti ir iš jūsų, plačiau, kad papasakotumėt, kas mūsų laukia, ką atnaujinot, ką padarėt, nes ir maudymosi sezonas startuoja jau birželio pirmą, o kaip suprantu, Kaunas tam yra absoliučiai Lampėdžiai pasiruošę, ar ne?
1: Taip, taip. Miestas sukūrė dar vieną, atnaujino dar vieną gražią erdvę prie ežero Lampėdžių. Sutvarkėme pakrantę, įkūrėme dar modernesnį paplūdimį žmonėms. Šitas paplūdimys bus pirmasis mieste, kuris pritaikytas bus neįgaliesiams. Yra sukurta infrastruktūra neįgaliesiams. Gyventojai, neįgalieji, kurie naudojasi vežimėliais, netgi į vandenį galės patekti per nusileidimo taką, todėl tikrai pakankamai modernus ir naujas paplūdimys yra mieste įrengtas, tai yra atnaujinta infrastruktūra. Mhm. Šiame paplūdimyje kelios, yra įrengtos kelios žaidimo aikštelės įvairaus amžiaus vaikams, taip pat visa kita infrastruktūra reikalinga paplūdimį tvarkyta.
0: Mhm. Matau irgi, kad Lampėdžio ežero pietinėje dalyje netoli Gervių gatvės, vat, sutvarkyta visa paplūdimio teritorija, įrengta nauja rekreacinė infrastruktūra, pritaikyta neįgaliesiems, būtent ką jūs papasakojot. Taip pat matau, kad paplūdimio artimiausių metų papildys ir automatizuoti tualetai, lauko dušai ir gertuvės, ar ne?
1: Taip. Tai iki sezono pradžios, iki birželio pirmos, dar pasižadame įrengti du naujus tualetus automatiškai išsivalančius, tai tikrai bus patogiau gyventams. Taip pat dvi gertuvės pastatysim ir dar, kaip pasakyt, dar šiek tiek tobulinam, tvarkom, dar ne visi darbai baigti, pabaigtos šiukšliadėžės sustatyti, dar ta tokia infrastruktūra šiek tiek tvarkoma, bet jau birželio pirmai būsim pasiruošę priimti miestiečius. Gerai praleisti laiką Lampėdžių paplūdimyje.
0: Labai gerai, labai mėgstama miestiečių ir miesto svečių vieta ir atsinaujinusi būtinai apsilankysim ir pasižiūrėsim. Ir pabaigai turbūt dar kiek mačiau, ar ne, kad dar ir vandens tyrimai ir smėlio tyrimai bus kažkokie daromi, ar ne?
1: Tai kaip ir visada, kiekvienais metais darome tos tyrimus, tam, kad gyventojai jaustųsi saugesni mūsų paplūdimiuose. Apie tyrimus viešai irgi informuojame, kai jie būna geri, labai nesiskelbėm, bet kai blogi visada pasakom, kad reikia saugotis, tai taip, kaip ir kiekvienais metais tą patį darbą atliekame ir informuojame gyventojus, kokią situaciją dėl vandens būklės ir smėlio.
0: Puiku, labai gerai, kaip ir minėjau, iki maudynių sezono, iki vasaros lieka labai nedaug, kad visų pusę savaitės, tai būtinai, Inga, apsilankysim, pasižiūrėsim, ką gražaus padarė, tai didžiulis ačiū jums už skirtą laiką, didžiulis ačiū už tai, ką darot miestui.
1: Ačiū jums.
0: Ir gražaus artėjančio savaitgalio jums.
1: Ačiū, sėkmės visiems. Ačiū.
0: Puiku, ką tik girdėjote pokalbį su Kauno miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė, trumpai papasakojo, kas atsinaujino Lampėdžio pakrantėse, tai iš tikrųjų naujovių turėsime daug, o jas išbandyti galėsime jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Tarptautinis aitvarų festivalis Tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrybės. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj 17-22, Kuršių nerijoje kiek vėsiau 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu 14 Vilniuje, Klaipėdoje tiek pat, Kaune 15.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Miasto Pulsas. Jūs nepatikėsite, bet mes turime dar vieną pokalbį. Jeigu kažkas ne per seniausiai įsijungėt mūsų radio stotį, tai pataikysit, tikrai dar išgirsit įdomių faktų. Pirmoje šios valandos dalyje kalbinom Kauno miesto savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoją Ingą Bendokienę. Pakalbėjom apie atnaujintą Lampėdžių pakrantę, o dabar kitame laido gale turiu Kauno miesto savivaldybės sporto skyriaus patarėją Kariną Paulauskienę. Karina, laba diena.
1: Laba diena visiems.
0: Ačiū, kad atradot laiko ir žinot, visada yra smagu kalbėtis tokiais džiugiais, pozityviais, smagiais dalykais ir dalykais, kuriuos galė žmonės ir patys išbandyti. Tai mes šiandieną pakalbėsim apie paplūdimio greta visą kempingo infrastruktūrą, kas čia naujo, kas čia gero. Ir iš karto man, kai tik gavau informaciją, gavau tokias gaires nauja OCR aikštelė. Ir aš, žinokit, netgi jau googlintis, ką reiškia ta OCR aikštelė, aš turiu, žinokit, jausmą, kad ir klausytojai gali nežinot, kas yra ta OCR aikštelė. Tai, Karina, mes norim, kad jūs papasakotumėt, kas čia per dalykas.
1: Taigi, pirmiausia, turbūt noriu pasidžiaugti, kad tai yra ne pirmoji OCR aikštelė, o jau trečioji, tarsi užbaiginti visą šitą projektą. O jeigu kalbant, kas tai yra, tai pats pavadinimas kilęs iš angliško žodžio, frazės angliškos obstacle course racing, ir tai yra verčiama kaip kliūčių ruožo lenktynės. Mhm. Iš esmės tai yra keli įrenginiai, kurie yra metalinės konstrukcijos ir savyje kiekviena konstrukcija turi nuo 14 iki 40 kliūčių. Tokių mini ruoželių. Kiekvienas ruoželis susideda iš įvairių elementų. Jie gali būti stacionarūs, jie gali būti judantys. Tai yra kūno jėgos pagalba, reikia kabintis už įvairių elementų ir judėti šią trasą į priekį. Tai kiekviena mūsų aikštelė OCR turi bent 5 elementus. Paprastai tai būna viena didesnė konstrukcija, dar sportininkai juos tarpusavyje vadina narvu. Ir tame narve, kaip minėjau, bent 14 arba net 40 atskirų ruoželių. Tada būna paprastai dar viena mažesnė konstrukcija, jinai arba vaikam, bet ne tik vaikam ir suaugusiem yra skirta, tada kažkokie tai atskiri elementai, sakykime, kaip balansinės sijos ar tricepsų skersiniai ar kažkokios tai sienelės, kurias taip pat įveikinėjant visą trasą reikia kartu įveikti ir trasa tiek pradedant, tiek pabaigiant yra įjungiamas laikmatis ir baigiant trasą jis yra išjungiamas. Tai yra, sakykime, labai naujas dalykas. Aha. Visoje Lietuvoje ir sakyčiau, nėra lengvas dalykas, bet kiek teko matyti, tai net maži vaikučiai puikiai įveikinėja įvairias trasas.
0: Žodžiu, kažkokio tai fizinio pasirengimo reikėtų, jeigu norėtume tą OCR aikštelę išsibandyti, ar ne?
1: Manau, specialaus ne. Tiesiog vieniems gaunasi, kitiems gal nelabai. Bet kažko specifinio tai ne, bet manau, pabandžius keletą kartų gausis bet kurią.
0: Geras, geras. Būtinai reikės pabandyti. Karina, jau šita aikštelė yra padaryta, jau galima ją naudotis?
1: Taip, jinai yra įrengta visai šviežiai, tai yra prieš savaitę. Ir galima naudotis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
0: Labai gerai, norit naktį, norit rytą, norit dieną, taip. Norit lyją, norit sningą, ar ne? Labai gerai, taip, puiku. Taip. Geras, minėjot, kad tai yra trečioji tokia aikštelė, ar ne?
1: Taip.
0: Kur dar galima rasti? Ir ar tos aikštelės irgi naujai šviežiai atsirado? Žinokit, nesupykit tikrai, aš kadangi nelabai žinau, aš manau, tuo pačiu aš atstovauju ir nemažą dalį klausytojų, kurie galbūt irgi nežino, kas yra OCR aikštelė. Ar tokių aikštelių mes dar turim daugiau ir kur, jeigu ką?
1: Taip, pirmąją aikštelę įrengėme dar 25 rudenį, irgi nėra taip labai senai. Jinai yra įrengta Panemunės miško parke, netoli Trijų mergelių tilto. Irgi yra didelė aikštelė, irgi 5 elementai, jie yra tiesiog skirtingų modelių, skirtingų išdėstymų, bet esmė išlieka ta pati. Taip pat dar viena vėlesnioji aikštelė buvo įrengta balandžio mėnesį jau šių metų Kauno Marių paplūdimyje.
0: Aha, žodžiu, kitaip tariant, ir pasimaudyt, ir pasideginti, ir tuo pačiu truputėlį pasportuoti drąsiai galima visose trijose mūsų miesto paplūdimiuose.
1: Visiškai teisingai, ir privažiavimas yra visose neblogas, ir pėsčiomis, ir nuosavų transportu visi prašom išbandyti šitą naują aikštelę ir ne vieną, o visas tris.
0: Puiku, Karina. Dabar tęsiant ir sugrįžtant į Lampėdį, dar visokių mes ten naujovių turim, aš matau. Gal galėtumėt pasidalinti, ką dar žmonės atras, atvykę į atnaujintas Lampėdžio pakrantės?
1: Taip, tai šalia OCR aikštelės yra visai nesenai įrengta kintamo svorio treniruoklių aikštelė, kuri taip pat yra visiems prieinama. Taip pat nesenai atnaujinta yra paplūdimio tinklinio aikštelė, krepšinio aikštelė ir šiek tiek tolėliau, pernai dar metais įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Tai manau, kiekvienas rasite ką ten nuveikti.
0: Labai gerai, labai smagu iš tikrųjų, kad tiek daug naujovių turėsime šiais metais Lampėdžio ežero pakrantėse ir turbūt dar kartelį priminimas, ar ne, kad naudotis šiomis aikštelėmis, šiais renginiais gali visi, kaip ir jūs minėjo, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, bet tuo pačiu labai norėtųsi, kad ir naudotumėmės atsakingai ir neniokotumėm turto, ar ne?
1: Būtų puiku.
0: Tai va čia labai šito ir tikimės, nes miestas, savivaldybė visko daro tik tais dėl mūsų, kad būtų smagiau ir svečius, draugus pasikviest, kad galėtumėm pasididžiuoti, pasigirti, ką mes čia turim gražaus. Tai saugom turtą, jeigu matot, kad kažkas kažką negerai daro, nebijokit niuniuniu pasakyti. O Karina, aš jums noriu labai padėkoti už tokį išsamų pokalbį. Mane supažindinot, kas yra OCR aikštelė, net nebijoju, kad šitą dalyką, šitą įrenginį išgirdo ir didžioji dalis žmonių, kurie apie tai nežinojo ir turbūt net nekantrauja išbandyti. O maudymosi sezoną pradedam jau visai netrukus birželio pirmą.
1: Taip, laukiam visų.
0: Puiku, Karina, didelis ačiū jums už skirtą laiką, gražaus artėjančio savaitgalio ir iki kitų kartų.
1: Ačiū labai, iki malonaus.
2: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

smagiai, žinokit, smagiai. Šiandieną padirbėjom ir žaidimai, ir pokalbiai, ir toks pozityvas kažkaip. Tai labai tikiuosi, kad su tuo pozityvu mes keliausim toliau šiandieną ir į tolimesnės mūsų programas. Piko valanda nuo 15 su kolega Daumantu. Tai linkiu visiems gero kelio, mažiau spūšių mieste ir kuo greičiau pasiekit savo tikslą, kad ir kur be keliautume. Tai dėkoju visiems. Kita valanda, kaip visada, pati geriausia muzika be kalbų. O aš jau su jumis atsisveikinu iki rytojaus ir... Linkiu visiems gražaus ketvirtadienio, geros Eurovizijos, gero antro pusfinalio. Šiandieną tikrai, na, gal šiandien aš taip viliuosi, bent jau turiu keletą savo čia šiokių tokių favoritų. Tai labai Norvego laukiu, dar poros dainų, tai tikiuos, kad šiandien tas pusfinalis truputėlį bus linksmesnis ir įdomesnis, nei buvo pirmasis. Na, neskaitant, aišku, mūsų Lietuvos atstovo. Tai visiems gražaus ketvirtadienio ir iki ryto.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinias. Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę, sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pasak jo, pirmai vartotojų grupiai, kuri maistui gaminti ar šildyti suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus, kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, antrai grupiai suvartojančiai nuo 300 iki 20 tūkstančių kubų nuo 65 iki 69 centų. Nuo sausio standartinio vienos laiko zonos plano visuomeninio elektros tarifo kaina siekia 22 centus už kilovatvalandę, dviejų laiko zonų dieninės 25,8 cento, naktinės 15,6 cento. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas du kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeisto energijos išteklių kainos. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė ketvirtadienį pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Dabartinė vyriausybė toliau vykdys savo pareigas, kol bus patvirtintas naujas ministrų kabinetas. Paskelbdama apie savo atsistatydinimą spaudos konferencijoje Silinė sakė, man svarbiausia yra Latvijų gerovė ir mūsų šalies saugumas. Sprūdo atleidimas paskatino 9 jos sąjungininkus, kairiuosius pažangiųjų partijos narius pasitraukti iš Silinės valdančiosios koalicijos, teigiant, kad ji pavertė jį atpirkimo ožių. Dėl jų pasitraukimo jos vyriausybė liko tik 41 vieta iš 100 vietų parlamente, o opozicinės partijos pareiškė, kad surengs balsavimą dėl nepasitikėjimo. Silinė iš partijos naujoji vienybė premjerės pareigas ėjo nuo 2023 rugsėjo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad po Rusijos dronų ir raketų smūgių sostinėje Kijevui žuvusių skaičius išaugo iki 5, o dar apie 40 žmonių sužeista. Zelenskis anksčiau sakė, kad per naktį Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį savaitgalį sakydamas kalbą užsiminė, kad jo invazija į Ukrainą galbūt artėja prie pabaigos, tačiau detalių nepateikė. Maskvos ir Kijevo reikalavimai derybose išlieka nesuderinami. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos, kurios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Radijos stotis Kelyje.
1: You see, love is a serious thing.

0: Reklama.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūriniais. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Trys minutės po 15 valandos ir laba diena visiems. Kaip laikotės, bičiuliai, na, jau gerokai pajudėjome į antrą ketvirtadienio pusę ir, na, jau pati darbo savaitė į pabaigą artėja ir norėtųsi pagaliau ir tų orų šiek tiek geresnių, bet dar truputėlį tos kantrybės reikės turėti, kad kaip kartais jos reikia turėti ir stovint spūstise Kaune. Bičiuliai, gera žinoti, kur toliau esate kartu su Radiju kelyje, na, o čia atvyksta dar viena šios savaitės piko valandos laida. Na, o jie mes ir toliau kliaujamės jumis ir jūsų Kauno kelių informacija. Tad visa informacija apie spūstis, prabangias fotosesijas, eismo įvykius ir kitas aktualijas yra laukiama pas mus 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes ten vadinamės Radijas kelyje, parašykite mums į messengerį. Atsiųskite balso žinutę ir taip pat mes tą žinutę ištransliuosime mūsų eteryje. Taip pat ir kelyje radaras nuo 17 iki 18 valandos jūsų laukia, kuriame patys dalinsitės jau Kauno kelių informaciją gyvai. Ir taip pat rubrikos pabaigoje vienam klausytojui, kuris bus paskambinęs, padovanosime du bilietus į Cinnamon kiną. Tad tikrai kviečiame dalyvauti, na, bet dar reikia palaukti tos 17 valandos. Taip, o dabar vykime į Kauną pasižiūrėti, ką jau šiuo metu esame čia surinkę. Na, o taip, iš tikro važiuojantis į Vilniaus pusę, na, ten galima skaityti kažkur, na, taip, A1 kelyje, na, nuo Davaigunių miško, na, ten truputėlį toliau, kuris yra už Muravos veduko. Tad ten važiuojant prasideda spūstis, na, iki pat Martinavos. Ar ten, berods, kiek matosi, atrodo, kad yra ir kelias ten uždarytas, arba kelio darbai vyksta, taip pat ties Martinava ir iš Vilniaus atvažiuojantis tikrai spūsčiuojasi neprastai, tad lauksime žinių, kasgi ten vyksta. Padėkite informuoti. Informuokite mus, na, o mes būtinai visą tą informaciją pasidalinsime su kitais. Na, kol kas bent jau jokių žinių apie prabangias fotosesijas neturiu, bet yra žinių, na, apie eismo įvykius. Na, ir vienas eismo įvykis čia pat yra nutikęs tarp Ašigalio žiedo ir tarp Šiaurės žiedo pačiame viduryje. Ten, bičiuliai, būkite atsargesni. Taip pat truputėlį, na, kyla klausimas dėl kai kurių vietų Draugystės gatvė ties Technikos gatve. Na, čia turime vieną pranešimą, taip pat ir Šiaurės prospekte, na, čia atvažiuojant, na, atkarpoje, na, važiuojant nuo Muravos sankryžos iki Šiaurės žiedo, ar mes neturime ties troleibusų depu prabangiosios fotosesijos. Na, čia kol kas tik kyla klausimas man, galbūt jūs važiuosite tiek Šiaurės, tiek prospekte, tiek Draugystės gatvėje ir galėsite pakomentuoti plačiau. Na, o visur kitur tikrai didesnių spūsčių nematyti, na, tik tai Marijampolės plente. Čia įprasti reikalai, atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės apie 15 minučių, galbūt šiek tiek daugiau. Na, paskutiniams automobiliams netenka pastoviniuoti iki Rokelių gatvės. Balčkalnio gatvėje, na, kol kas jau dabar, iš tikrųjų apie 10 minučių, kai kurie automobiliai stoviniuoja, bet, na, dar tikrai galbūt toli nuo tų didžiausių problemų, kurios dar gali kilti šiuo metu Kaune. Tad lauksim jūsų žinių, kol kas tiek 0611-422-22. 6 minutės po 15 valandos, o aš kaip visada jums palinkėsiu puikios dienos ir ketvirtadienio popietės su Radiju kelyje.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta, laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai, greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą, pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt, greičiausias kelias iki šilumos.
4: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
7: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
8: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
9: Megadieniai sugrįžta! Iki gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
10: Piko valanda.
11: Beveik 20 minučių po 15 valandos, piko valanda čia dar tik pradeda savo darbus, na ir aš pas jūs sugrįžtu trumpam atnaujinti informaciją, na kas per šias 15 kokių minučių įvyko Kauno keliuose. Na jau Karalius Mindaugo prospektas iki gaisrinės ten beveik automobilių yra nusidriekę žiūrint nuo Aleksoto tilto, taip pat na jau ir Pramonės prospekte galima skaiti važiuojant nuo Pramonės žiedo iki maždaug ten Draugystės gatvė, šiek tiek šiuo metu eismas yra aktyvesnis nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos šiuo metu ten taip pat. Na ir dar tikrai problematiška vieta šiuo metu yra važiuojant na, nuo ateities plento į Vilniaus pusę Vilniaus keliu, na ten iki Martinavos kažkur mes pasispuščiuojam. Šiuo metu taip pat atvažiuojantis ir iš Vilniaus į Kauno pusę ties Martinava taip pat spuščiuosi. Na, aš spėju, kad ten yra dėl kelio darbų turėtų būti uždaryti darbai, na nors ir eismo įvykis matosi atvažiuojantiems nuo Vilniaus, na link Martinavos, na šiek tiek dar reikia pavažiuoti iki jos, bet tikrai tą eismo įvykį sutiksite, kažkas ten yra nutikę. Na ten atrodo ir uždaryti keliai ir kelio darbai, viskas viename, tiesiog kaip kokie, na, nelabai skaniai mišrainė per kalėdas, bet, na, pamatysime, kas ten bus toliau, tikriausiai tikėkime, kad pranešimų tikrai sulauksim ir galėsime jais pasidalinti, bičiuliai. 0611-422-22 galite mus informuoti. Taip pat ir Islandijos plentas spaudžiasi atvažiuojant, na, ten už Kleboniškio tilto, tos pūstis prasideda, iki pat Ašigalio viduko. Taip pat vis dar eismo įvykis yra fiksuojamas ir jau ten yra atvykę pareigūnai tarp, na, į eismo įvykį įvykusi tarp Šiaurės žiedo ir Ašigalio žiedo. Na ir matomai dar vis ties tuo eismo įvykiu mes neapsistojame, o gal ir apsistojame, nes šiuo metu, na, kito nesimato. Teko matyti vieną, bet dabar jau panašu, kad tikriausiai visos problemos išsisprendė. Taip, na, iš toliau iš didesnių spūščių, na, matome Marijampolės plentą atvažiuojant nuo hidroelektrinės, apie 20 minučių tenka pastoviniuoti, taip pat apie 10 minučių atvažiuojant nuo Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento, toliau, na ir Eurokelių gatvėje apie 5 minutės iki Marijampolės plento, na ir vos dar tik tai kol kas atvažiuojant nuo Rokų link Rokelių gatvės. Ir taip, kaip tik žinokite, norėjau jūsų klausti, ar galbūt kažkas žinote, ar turime Jonavos gatvėje prabangę fotosesiją, na ir mums rašo mūsų klausytojas Andrius, jog Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, na, kuri yra netoli pilies žiedo, mes ten tikrai turime prabangę fotosesiją. Ačiū tau, Andriau, puikia informacija, tad važiuokite atsargiai Jonavos gatvė ties Baltic Petroleum. Taip, ir visgi ne, sakiau, kad susitvarkė ten reikalai su vienu eismo įvykiu, bet ne, na, Nuokalnės gatvėje, netoliau tenos gatvės, panašu, kad čia važiuojant link Varnių tilto sutiksite eismo įvykį, na, vis dar ten jis nesusitvarkė, bet, na, informuotas yra apie, na, eismo įvykis yra informuotas maždaug prieš pusvalandį kokią nors, na, apie jį yra informuota. Tad, na, tikėkime, kad ten susitvarkys viskas, kaip įmanoma greičiau, panašu, kad ten pareigūnai jau yra atvykę ir, na, tikėkime, kad greitai viskas sudėlios į vietas. Na, ir dar viena vieta, kuri kelia klausimų, tai Draugystės gatvė, ten netoli Technikos gatvės, na, galbūt ten gali būti laukti, nelaukti draugai, gal ir prabangi fotosesija, tad jeigu pravažiuosite Draugystės gatvę, informuokite mus ir pasakykite, na, ar visgi ten yra fotosesija ar nėra, tiesiog dėl kaip sakoma, šventos ramybės, kad galėtume važiuoti ramiai ir užtikrintai. Žinoma, reikia visada laikytis eismo taisyklių, važiuoti saugiu greičiu ir viskas bus gerai. Bičiuliai, grįžtame prie muzikos beveik 24 minutės po 15 valandos Lietuvoje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griep geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
7: Radio stotis.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
2: 34 minutės po 15 valandos ir šiuo metu mes esame susijungę visi į bendrą šeimą. Ir Kaunas, ir Vilnius, ir Klaipėda. Tad bičiuliai, smagu, jog visi šie trys miestai yra kartu su Radiju Kelyje. Na ir atėjo metas pirmai rubrikai Piko valandos ir tai yra Dienos top 3. Pasižvalgykime, kas įvyko įdomaus šią gegužės 14 dieną per visą pasaulio istoriją. Tad trys įdomiausi faktai. 1944 metais gimė amerikiečių režisierius ir prodiuseris Džordžas Lukasas, sukūręs garsiąją žvaigždžių karų sagą. Jis laikomas vienu įtakingiausių kino kūrėjų istorijoje, nes jo filmai pakeitė mokslinės fantastikos kino industriją ir specialių efektų naudojimą kine. Be žvaigždžių karų jis taip pat prisidėjo prie Indiana Jones'o filmų kūrimo. Džordžo Lukaso darbai turėjo milžinišką įtaką popkultūrai, o Žvaigždžių karai tapo viena sėkmingiausių ir žinomiausių kino frančizų pasaulyje. Kaluš orkestra su daina Stefanija laimėjo Eurovizijos dainų konkursą 2022. Kūrinys įsiskyrė tuo, kad jame buvo derinami šiuolaikinio hip-hopo ir ukrainietiškos folkloro muzikos elementai. Daina iš pradžių buvo skirta grupės lyderio motinai, tačiau vėliau daugeliui tapo ir simbolinę paramos Ukrainai žinutę. Grupė sulaukė milžiniško žiūrovų palaikymo visoje Europoje, o jų pergalė tapo vienu įsimintiniausių Eurovizijos momentų pastaraisiais metais. Na ir apie tai, kokiagi šiandien diena yra minima. 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14 kaip jaunimo darbuotojo dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Ši diena skirta atkreipti dėmesį jaunimo darbuotojų svarbą visuomenėje bei jų indėlį dirbant su jaunais žmonėmis. Taip pat siekiama ugdyti pagarbą šiai profesijai, sustiprinti jaunimo darbuotojų bendruomenę ir sudaryti galimybės organizuoti įvairius susitikimus, renginius bei iniciatyvas. Jaunimas padeda tiesiog ugdyti socialinius įgūdžius, savarankiškumą, pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Na, tad ta visa veikla yra svarbi jaunimo politikos ir švietimo dalis. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijo stotimi Kelyje.
0: Radijo stotis Kelyje.
3: Hi, it's Roland.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Beveik 15 minučių lieka iki 16 valandos, taip pat 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, na, o mes ir toliau vykstame į Kauną ir į tai, kas vyksta tose Kauno keliuose. 06114222, vis dar laukime jūsų toliau. Na, pranešimų, informuokite mus, rašykite, skambinkite, taip pat ir Facebook'e. Rašykite žinutės, atsiųskite balso žinutę, jau kaip jums yra patogiau mus informuoti, taip mes tą informaciją sugersime ir visiems ją išdalinsime. Žvelgime į Kauno kelius, na ir kur šiuo metu mes pasispaudžiame. Na, tikrai vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus pusės ties Martinava, na ir nuo ateities plento žiūrint, važiuojant irgi ties Martinava, šiek tiek pasispaudimų yra, na ten, kiek matosi, yra uždarytas kelias, ar bent jau kažkuri juosta važiuojant, na, tiek atvažiuojant tiek nuo Vilniaus, taip tiek, tai tiek atvažiuojant nuo Vilniaus, taip pat tiek važiuojant nuo Kauno. Nuo Kauno pusės į Vilnių, tad, na, ten tikrai kažkokie ar kelio darbai vyksta, ar dėl panašių priežasčių, dėl to ten spuščiuojamės. Bičiuliai, taip pat galite, na, mus pamokyti, pasakyti, pataisyti informaciją, kasgi ten vyksta, na, arba tiesiog mus papildyti apie tai, kas ten vyksta tiesa Martinava. Gerai, toliau, ką dar galime mes pabrėžti? Na, Pramonės prospektas nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, jau Vinco Krivės prospektas truputėlį ties Saulėtikio žiedu, žiūrint, na, nuo garažų gatvės pusės. Taip, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, na, bet taip, čia panašu, kad atvažiuojant nuo šiaurės žiedo pusės link Muravos sankryžos. Na, ten yra netoli Amber Grill. Ten kaip pastatas, kaip suprantu, restoranas, tad prie jo, net labai netoli jo yra tas eismo įvykis įvykęs. Toliau stebime situaciją Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu. Na, jau matome ir Taikos prospekte važiuojant nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, šiek tiek ir Pašilės gatvė ties Taikos prospektu. Taip, Nuokalnės gatvėje eismo įvykis įvykęs, na, čia panašu, kad visai netoli Varnių tilto, bet čia ar manau, kad tai būtų du eismo įvykiai vienas šalia kito. Vienas eismo įvykis šalia Utenos gatvės, na, o kitas truputėlį arčiau Varnių tilto Nuokalnės gatvėje. Na, tad tikrai ne pati maloniausia situacija šiuo metu važiuojantiems Nuokalnės gatvėje. Taip pat, bičiuliai, prabangi fotosesija šiuo metu vyksta Baltic Petroleum degalinėje Jonavos gatvėje, na, kuri yra netoli Pilies žiedo. Taip pat gavau žinutę nuo mūsų klausytojos Eglės, kasgi kaip ir kur vyksta. Rašo, kad partrenktas paspirtukininkas kylant į Dovidaičio gatvę nuo Nuokalnės gatvės. Uždaryta juosta. Ačiū Eglė, primenu dar kartelį. Partrenktas paspirtukininkas kylant į Dovidaičio gatvę nuo Nuokalnės gatvės. Ačiū tau labai Eglė už šį pranešimą. Taip pat spaudžiamės ir nuo Megos, galima skaityti iki pat Megos, jau šiuo metu automobiliu yra važiuojant iki Ašigalio veduko statomo, tikrai ten teks pastoviniuoti, na, nors Ašigalio veduką jau turėtų visai neužilgo ir atidaryti. Jonavos gatvė ties Islandijos plentu irgi spuščiuojasi šiuo metu, teks pastoviniuoti Varnių gatvę truputėlį ties Linkuvos gatvę, žinoma Karaliaus Mindaugo prospektas, kaip visada atvažiuojant link Aleksoto tilto, na, ta ten yra spuščių šiuo metu iki gaisrinės esančios Kanto gatvėje. Taip, stebime toliau, na ir dar, kas krenta į akį, žinoma, vėl Marijampolės plentas, atvažiuojantis nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės šiuo metu, na, pasispuščiuoja vėl. Paskutinį automobilį apie 20 minučių, toliau atvažiuojant truputėlį nuo Rokų, bet ten tik tai kelios minutės iki Rokelių gatvės, na ir Balčkalnio gatvė nuo onkologinės ligoninės, apie 10 minučių paskutiniams automobiliams gali tekti pastoviniuoti atvažiuojant iki Marijampolės plento, tad kantrybės reikės turėti. Na, bent jau bendras vaizdas panašu, kad Kaunas pildosi ir turėtų tikrai būti veiksmo bėgant laikui. 12 minučių lieka iki 16 valandos, toliau laukime jūsų pranešimų, ačiū, kad jais dalinatės, ačiū, kad taip pat kaip ir Eglė mums rašote į Facebooką, na ir jeigu nekils kokių didesnių problemų Kauno keliuose, tuomet jau susigirdėsime 16 valandos žiniose. Likite su Radio Kelyje.
0: Radio Stotis.
2: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dainininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24-ąją apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Trumpas, kalbėdamas bankete, pirmąją visą atidžiai stebimo Pekine vykstančio viršūnių susitikimo dieną, pareiškė, kad derybos su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu buvo itin pozityvios. Xi Jinpingas savo ruoštų pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių valstijų prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė Žemės ūkio ministrą ir Žaliųjų ir Valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krauzę bei buvusį Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Kronbergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Po kelių valandų liudininkai pranešė, kad Krauzė buvo paleistas. Krauzė pats pareiškė, kad teisėsauga paėmė jo kompiuterį ir mobilų į telefoną, o jis taip pat perdavė prokurorams įvairius dokumentus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad po Rusijos dronų ir raketų smūgių sostinei Kyjivui žuvusių skaičius išaugo iki 5, o dar apie 40 žmonių buvo sužįsta. Zelenskis anksčiau sakė, kad per naktį Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį savaitgalį sakydamas kalbą užsiminė, kad jo invazija į Ukrainą galbūt artėja prie pabaigos, tačiau detalių nepateikė. Maskvos ir Kyjivo reikalavimai derybose išlieka nesuderinami. Specialiųjų tyrimų tarnybai pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žiromsko būsto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių, ministras neigė neteisėtai užėmęs valstybinę žemę. Pasak Žiromsko, visą žemę jis įsigijo iš privačių asmenų, be to visi sklypai įsigyti 2023-aisiais. Specialiųjų tyrimų tarnyba tyrimą pradėjo susipažinusi su visuomenininko Karolio Žukausko pateikta informacija. Pasak jo, Žiromskas naudojosi valstybinę žemę, esą prie 5 savo arų Žiromskas prijungė valstybinės žemės šalia miško. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: vasario 13 dieną Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
2: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
3: 7 minutės po 16 valandos ir po pirmųjų piko valandos žinių sugrįžtame pas jūs, taip pat pradedame ir naująją piko valandą. Kaip visada, gera žinoti, kad esate su radiju kelyje, na ir tada jau išvis puiku žinoti, kai jūs dalinatės ir Kauno kelių informaciją, na ir galime visus kitus radijo kelyje klausytojus informuoti ir galbūt išvengti kokių nors nelauktų dalykų keliuose. Na ir jūs galite tai, padaryti. 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e. Rašykite, telefonu skambinkite ir mus informuokite. Laukime žinių nuo balso pranešimus Facebook'e, dar galėtume pagroti ir gyvame eteryje. Žiūrime, kas vyksta šiuo metu Kaune. Na, Kaune tikrai turime spūsčių atvažiuojant nuo Vilniaus iki Muravos viaduko. Na, tikrai spūstis yra nemaža, vos ne iki Ateities plento. Taip pat nuo Ateities plento važiuojant link Martinavos, na, arba tiesiog į Vilniaus pusę, irgi eilutė yra. Na, ten kiek tenka matyti, kad yra, na, ties Martinava, na, tiek važiuojant nuo Kauno pusės ir atvažiuojantiems nuo Vilniaus, na, ten yra uždaryti keliai, tikrai kažkas tose keliuose vyksta, ar kelio darbai ir panašiai, bet na, vis dar laukiame klausytojų, kurie galėtų patvirtinti, kokia ten situacija šiuo metu yra, na, tame A1 kelyje ir dėl ko ten taip spuščiuojamės šiuo metu. Taip, lauksime jūsų žinių, na, o vykime toliau pasižvalgyti. Panašu, kad Islandijos plentas, na, buvo atkarpoje truputėlį anksčiau, nuo Megos iki Ašigalio viduko ten statomo buvo truputėlį spūsčių, bet jau šiuo metu panašu, kad ten jau spūsčių nebėra. Na, o bendrai nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, šiek tiek Savanorių prospekte, na, čia matyti atkarpoje, važiuojant link Birželio 23 gatvės nuo kovo 11 pusės ir taip pat nuo Birželio 23 link kovo 11 gatvės važiuojant irgi šiek tiek spūsčių yra ir pačioje Birželio 23 gatvėje dėl kelio darbų, ten tenka pasispūsčiuoti. Taip, ties telekomo sankryžą atvažiuojant nuo Taikos žiedo irgi tenka šiek tiek pabūti Pašilės gatvė labai lengvai ties Taikos prospektu. Taip pat ir Kipro Petrausko gatvė jau dabar ten turime šiokį tokį suvažiavimą link Savanorių prospekto. Šiaip Kestučio gatvėje, taip pat Mickevičiaus gatvėje, Karalius Mindaugo prospektas atvažiuojant link Aleksoto tilto, na ten automobilių jau dabar yra nuo Aleksoto žiūrint, tai iki pat Kanto gatvės ir ten esančios gaisrinės. Taip, stebime toliau. Situaciją, ką dar galime šiuo metu jums pranešti, na tikrai matosi eismo įvykių, prie jų prieisime truputėlį vėliau, lengvai pasispaudžia Šakių plentas ties Akademija, na ten tik tai galbūt kelių minučių spūstis yra, jau tikrai galbūt per daug bandome adatų šieno kupetoje ieškoti. Taip, dabar pažiūrėkime tikrai ne į adatą šieno kupetoje, o apie tai, kas vyksta Marijampolės plente. Na ir ten atvažiuojantiems iš hidroelektrinės pusės, vis dar apie 20 minučių iki Rokelių gatvės, kai kuriems, na, bent jau paskutiniams automobiliams ten tenka pastuviniuoti. Taip pat Balčkalnio gatvėje virš 10 minučių atvažiuojant iki Marijampolės plento. Na ir iš tikrųjų Rokelio gatvėje jau na, virš 5 minučių ir daugiau, galbūt net iki 10 minučių atrodo, atvažiuojant link Marijampolės plento, ten irgi tenka pastoviniuoti, tad kantrybės gali tekti truputėlį turėti. Taip pat ir Vaidoto gatvė atvažiuojantis nuo hidroelektrinės pusės link tilto gatvės, na apie 5 minutėlės, bent jau praneša, kad kai kuriem automobiliam ten tenka palaukti. Taip, na jau Muravos vedukas, na nuo Muravos veduko, link Muravos veduko atvažiuojantiems iš Vilniaus, jau ten grinai iki ateities plento spaudžiamės ir taip pat važiuojantis į Vilnių, ties Martinova irgi pasispaudžia jau nuo ateities plento, tad kantrybės tikrai reikės turėti. Na, dabar apie eismo įvykius, pažiūrėkime, na, studentų gatvėje turime vieną eismo įvykį, čia visai šalia, matome ties Baranausko gatve. Toliau dar vienas eismo įvykis Kipro Petrausko gatvėje, čia netoli Kauno kolegijos jis yra įvykęs. Taip pat dar vienas eismo įvykis Petrausko gatvėje, na čia visai netoli Parodos kalno. Bičiuliai, būkite atsargus, na tikrai, na matosi tų eismo įvykių, na kuo mažiau jų čia norisi pranešinėti. Taip, ar dar eismo įvykių rasime, tikiuosi, kad tikrai ne, bet dėja jų dar surandame. Prie Circle K, Karaliaus Mindaugo prospekte, važiuojant na į Aleksoto tilto pusė, tačiau prie pat Circle K dar vienas eismo įvykis yra įvykęs. Na ir taip, apie prabangę fotosesiją kol kas viena, ji yra fiksuojama Kaune, tikrai oficiali Baltic Petroleum. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ji tikrai vyksta. Dar vienas eismo įvykis, na dar nėra jis ten susitvarkęs, iki galo jau buvome apie jį pranešę, Nuokalnės gatvėje, na netoli Utenos gatvės jis yra įvykęs ir vis dar ten situacija nesusitvarko, bet tai yra atvykę jau pareigūnai ir na tikėkime, kad viskas ten bus gerai. Bičiuliai, dar vienas eismo įvykis, atvažiuojant nuo Sukilėlių prospekto link Šiaurės prospekto, prie pat žiedo, dar vienas eismo įvykis, na tiesiog neįtikėtina, nebūkite, važiuokite saugiu greičiu, tikrai sumažinsite tikimybę, na visoms toms, visiems tiems blogiems dalykams, tokiems kaip eismo įvykiai arba baudos pravažiavus labai prabangę fotosesiją. Bičiuliai, 13 minučių po 16 valandos pasakėme viską, ką galėjome, na ir tikėkime, kad jūs mus taip pat papildysite. Gera muzika toliau, jūs lydi radio kelyje eteryje, visai neužilgo sužinosime, kokie orai laukia artimiausiu metu.
4: Radio stotis

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Radio 110.
1: Dvidešimt dvi minutės po 16:00 metas orų prognozijai. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio statistika.

Bičiuliai, šiuo metu skambia radio kelyje etrija CC Catch ir jų mega mixas. Ir manau, tai bus labai geras fonas pristatyti tai, kas vyksta šiuo metu Kaune. Na, mūsų klausytas Dimitrijus mums skambina ir dalinas informaciją, jog... Taip, Veiverių, na, Europos prospektas ties Veiverių gatve iš abiejų pusių, na, tiek nuo stoties pusės atvažiuojant, tiek, pavyzdžiui, na, nuo Lazdijų gatvės pusės, tad ten taip pat jau šiek tiek spaudžiamės. Na, tikrai labai liūdna situacija šiuo metu yra atvažiuojantiems nuo Vilniaus iki Muravos viduko, ten yra spūščių iki pat, na, spūstis prasideda nuo pat ateities plento važiuojant iki pat Muravos viduko, na, ir taip pat nuo Karmėlovos atvažiuojantys į Islandijos plentą užkylant, na, kyla tikrai problemų prieš pat viduką. Ir Mučiai ties ateities plentu ten irgi spaudžiasi ir važiuojantis nuo ateities plento į Vilniaus pusę ties Martinova ten irgi tenka pasispaudžiuoti. Jau ir ateities plentas važiuojant link Petrašiūnų žiedo iki, na jau, petinė aplinkelį pasiekė ten spūstis. Beje, bičiuliai, ačiū klausytojai. Eismo įvykis, ką tik yra, na, ne per seniausiai įvyko, kovo 11-osios ir dujotiekio gatvės sankryžoje. Du automobiliai ten susidūrė, prašo klausytojas būti, na, jūsų atidesniais ir atsargiais. Tai taip pat jau Pramonės prospektas spaudžiasi, na, nuo Draugystės gatvės važiuojant iki 6 forto žiedo, toliau nuo Pramonės prospekto važiuojant iki Muravos sankryžos, jau Vinco Krėvės ir Partizanų gatvės, nuo Garažų gatvės pusės iki Pramonės prospekto pasispaudžia. Dabar Taikos prospektas taip pat pildosi nuo Pramonės žiedo šiuo metu važiuojant iki Telekomo sankryžos, ten jau yra tikrai veiksmo ir eismo. Taip, Kipro Petrausko gatvėje irgi matome nemažą dalį spūščių, na jau važiuojant nuo parodos kalno iki Savanorių prospekto. Toliau,

0: ką mes dar matome, Karaliaus Mindaugo prospektas, jau ten turime automobilių vos ne iki Circle K Karaliaus Mindaugo prospekto važiuojant iki Aleksoto tilto. Raudonvario plentas taip pat spaudžiasi jau nuo na, Ermitažo ir toliau važiuojant į Raudonvario pusę, teks pasispuščiuoti. Taip, na dar turime ir Pašilės gatvę, truputėlį ties Taikos prospektu matosi spaudžiasi. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, na ir jau Vaidoto gatvė nuo Jėsos plento, tikrai spaudžiasi ten na, nemenkai net ir į patį Jėsos plentą ir na šiek tiek nuo... Nuo hidroelektrinės atvažiuojant ties tilto gatve gali tekti pasispausti apie 10 minučių. Marijampolės plente, na ten įprasti reikalai, jau kaip ir sakėme ne kartą nuo rokų, spaudžiamės, na tik tai apie 5 minutės panašu, kad teks pasispušiuoti, bet nuo hidroelektrinės atvažiuojant tikrai reikės ten pabūti, na bent jau daugiau nei 20 minučių ir nuo Balčkalnio gatvės apie 15 minučių galbūt taip pat ir Rokelių pati gatvė ties Marijampolės plentu, na ten apie 5 minučių spustę irgi yra. Tad taip, bičiuliai, tiek kol kas žinių, greitai sugrįšime pas jūs su auto naujienomis, važiuokite saugiai ir na tikrai galėsite bent jau sumažinti tikimybę pakliūti į tą nemalonėją eismo įvykių statistiką.
1: Kelyje. Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
7: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
6: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija. LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
8: Radijo stotis Kelyje 105 ir 9.

0: Sveiko valanda, pilnu greičiu.
1: Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs, šiuo metu esame susijungę vėl, visi į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, smagu, kad esate su mumis, 37 minutės po 16 valandos, na ir atėjo metas auto naujienom, bet prieš tai šiek tiek naujienų iš Kauno, tai pabrėžiu, nes šiuo metu esame visi susijungę, kaip ir minėjau, į bendrą šeimą, na ir noriu truputėlį papildymą pasakyti apie eismo įvykį įvykusį, na, Kovo 11-osios ir dujotiekio gatvės sankryžoje. Na, ten susidūrė du automobiliai, bet sako, jog na, į sankryžą na, šiek tiek yra išlindęs vieno iš susidūrusių automobilių galas. Dėl to, na, kai kuriems na, reikia būti atsargesniems ir, na, sako, tiesiog tenka pristabdyti. Tad, bičiuliai, čia būkite atsargesni. Na, dabar pašnekėkime truputėlį apie automobilius ir kas jų pasaulyje vyksta. Padangų gamintojas Goodyear skelbė skubę atšaukimo kampaniją dėl aptikto gamyklinio broko didelių apkrovų metu gali atsiskirti sportiniams automobiliams skirtų Eagle One Supersport padangų protektorius. Ši problema kelia tiesioginį pavojų eismo saugumui, todėl vairuotojai raginami nedelsiant patikrinti turimas padangas ir kreiptis dėl nemokamo defektuotų gaminių keitimo. Dėl aukščiausios klasės produktų gamyboje pasitaiko, net ir aukščiausios klasės produktų gamyboje pasitaiko klaidų. Šį kartą problema užfiksuota Goodyear Eagle One Supersport serijoje, kuri yra orientuota išskirtinai į sportinių automobilių vairuotojus. Gamintojas nustatė, kad esant didelėms apkrovoms ir aukštai temperatūrai padangos protektorius gali deformuotis arba visiškai atitrūkti nuo pagrindinio karkaso. Kasdienės kelionės miesto gatvėmis neretai virsta asmeninės kantrybės išbandymu. Remiantis saugaus vairavimo ekspertų vertinimais, agresija ir pyktis kelyje retai kyla dėl pačios eismo situacijos ar sudėtingų infrastruktūros sąlygų. Dažniausiai tai yra tiesiog neprasto asmeninio laiko planavimo pasekmė. Nespėdami laiku pasiekti kelionės tikslo, vairuotojai bando savo padarytas klaidas ištaisyti pažeisdami taisyklės ir keldami pavojų aplinkiniams, nors toks skubėjimas realios laiko naudos visiškai nesuteikia. Remiantis Spinter Research atliktos reprezentatyvios gyventojų apklausos duomenimis, laiko trūkumas smarkiai sutrikdo vairuotojų psichologinę pusiausvyrą. Daugiau nei pusė, 57% prie vairo sėdinčių asmenų vėluodami jaučia didžiulę nervinę įtampą. Šio sociologinio tyrimo rezultatai leidžia išskirti tris pagrindinės vairuotojų elgsenos problemas. Na, iš jų didžiausia rizika eismo saugumui kelia beveik penktadalis apklaustųjų. Šie asmenys nesugeba suvaldyti neigiamų emocijų, susidūrę su vėlavimu, jie savo pykti tiesiogiai nukreipia į kitus eismo dalyvius. Nuolatos naudoja garsinį signalą ir tai provokuoja avarines situacijas. Na, bičiuliai, ypač Kaune visi labai mėgsta savo automobilius signalus paspausti. Jungtinių valstijų politinėje arenoje bręsta dar vienas griežtas sprendimas, galintis visiškai perbraižyti pasaulinį automobilių pramonę žemėlapį. Atstovų rūmų nariai pristatė naują įstatymo projektą, kuriuo siekiama teisiškai tvirtinti ir dar labiau sugriežtinti draudimą Kinijos automobilių gamintojams žengti į Amerikos rinką, baiminantis dėl slaptos informacijos rinkimo ir nelygios konkurencijos. Iniciatyvos užtverti duris Kinijos pramonės atstovams ėmėsi respublikonas Jonas Molinaras bei demokratė Debbie Dingell. Šis žingsnis žengtas po to, kai analogišką projektą Senate praėjusis mėnesį pristatė jų kolegos. Naujoji teisės aktu siekiama įstatymiškai tvirtinti dar 2025 sausį tuometinės Joe Biden administracijos priimtą reglamentą. Priėmus siūlomą dokumentą, Jungtinėse valstijose būtų galutinai uždrausta pardavinėti lengvuosius automobilius, kurie yra suprojektuoti Kinijoje ir turi integruotą pažangę ryšių įrangą bei specifinę programinę įrangą. Tokios auto naujienos šiuo metu piko valandoje. Bičiuliai, grįžtame prie geros muzikos.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
8: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

0: Lieka mažiau nei 10 minučių iki 17 valandos, o kaip žinote, 17 valandą, na, šiek tiek po 17 pradėsime kelyje radaro rubriką, na, aktyvuosime radarą tikriausiai kažkur 10 minučių po 17, tad tikrai kviesime jūs dalyvauti ir skambinti gyvai į mūsų eterį ir galėsite patys savo balsu, savo, na, tomis tiesioginėmis žiniomis pasakyti, ką ir, na, ką matote tiesiog Kauno keliuose, kas yra įvykę, arba eismo įvykis, arba prabangi fotosesija, savai žodžiais tikrai tikiu, kad tikras kaunietis gali tikrai labai aiškiai viską nupasakoti ir pasakyti. Ir taip pat galite laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Kelyje radaro pabaigoje svarbiausia išklausyti radaro iki galo, jeigu bent vieną kartą paskambinote ir tikėtis išgirsti savo vardą. Na, kuomet jį išsuks mūsų stebuklingasis ratukas. O dabar pasižiūrėkime prieš pat radaro pradžią, kas vyksta. Na ir kokia informacija šiuo metu yra surinkta iš Kauno kelių. Na, iš tikro vis dar tikrai labai spaudžiamės važiuojant iš Vilniaus link Muravos viaduko iki pat Ateities plento. Šiuo metu yra automobilių, taip pat ir nuo Ateities plento važiuojant link Martinavo, na, į Vilniaus pusę, tad ten ties Martinava irgi automobilių yra pasispaudę. Na, kantrybės jums ten. Toliau nuo Karmėlavos taip pat atvažiuojant į Ateities plentą, kylant viaduku, na, prieš viaduką jau ten irgi turime spuščių ir atvažiuojant toliau nuo Muravos sankryžos link Muravos viaduko, ten irgi šiek tiek pasispaudimų yra. Na ir bendrai, Muravos sankryža iš abiejų pusių šiuo metu spaudžiasi. Bendrai, Pramonės prospektas, na, nuo Pramonės žiedų iki Muravos spaudžiasi. Na, jau yra, ten jau yra spuščių, na, o į Šešto forto žiedą ten galima skaiti labiau nuo Draugystės gatvės, važiuojant link Šešto forto, ten šiek tiek eismas yra aktyvesnis. Chemijos gatvėje ties Chemijos žiedu, ten mes pasispaudžiame, taip pat jau ir aplink Taikos žiedą šiuo metu yra spuščių tiek iš Draugystės gatvės, tiek atvažiuojant nuo Pramonės žiedo, na, ir bendrai važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos Taikos prospektu ten tenka pasispausti. Taip, Birželio 23 gatvėje irgi spūstis. Toliau turime ir kovo 11 gatvėje ties Savanorių prospektu. Na ir ties tomis pačiomis gatvėmis iš Savanorių prospektų įvažiuoti kyla irgi problemų. Na, toliau Kipro Petrausko gatvė, juda lėčiau važiuojant link Savanorių, ten iki pat, na, jeigu neklysiu pasakęs, iki pat Parodos kalno, ten lėčiau mes judame, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na, ten beveik yra automobilių iki Circle K esančios Karalius Mindaugo prospekte, ir iš Birštono gatvės truputėlį pasispaudžiame, na, labai lengvai iš Maironio gatvės, taip, turime ir Ožeškinės gatvėje, Šventos Gertrūdos gatvėje ties Savanoriais, na, bet ten, na, tikrai ganėtinai minimalūs ten tokie pasispaudimai, palyginti su tuo, kas yra, na, pavyzdžiui, Karalius Mindaugo prospekte. Kaunakiemio gatvėje eismo įvykis yra įvykęs, na, čia tik iš Čiurlionio gatvės panašu išvažiuojant į Kaunakiemio gatvę arba nuo Kaunakiemio gatvės, tik norint įsukti. Na, žodžiu, prie Rio sporto arenos tas eismo įvykis yra įvykęs, tad čia būkite irgi truputėlį atsargesni. Raudonvario plentas ten nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvario pusę irgi pasispaudžia. Toliau, ką mes dar matome, žinoma, Vaidoto gatvė nuo Jasos plento, na, tikrai nemažos spūstis nuo Jasos plento iki pat tilto gatvės, na, virš 10 minučių galbūt ir daugiau ten gali tekti pastoviniuoti, taip pat atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės link tilto gatvės, Vaidoto gatvė, na, ten tik tai apie kokias 5 minutės galbūt teks pabūti. Kranto 17 gatvėje eismo įvykį turime, būkite ten taip pat atsargus. Marijampolės plente atvažiuojant nuo Rokų link Rokelių gatvės. Tikrai nėra, galbūt ten tokia baisi spūstis, apie 5 minutes, kai kuriems gali tekti pastoviniuoti, nuo hidroelektrinės atvažiuojant jau ten ilgiau teks pastovėti ir virš 20 minučių link Rokelių, taip pat ir nuo onkologinės ligoninės Balčkalnio gatvė apie 15 minučių galbūt, taip pat ir Rokelių pati gatvė link Marijampolės plento, na, galbūt taip pat apie 5 minutes, bent jau kiek tenka matyti, ten pasispuščiuoja automobiliai. Ateities plentas link Petrašiūnų žiedo, na, jau dar į pietinį aplinkelį, ten panašu automobiliai nėra nuvažiavę, bet tikrai link Petrašiūnų žiedo ateities plente irgi yra tų automobilių. Taip, ir iš tikro Partizanų gatvė, nuo garažų gatvė žiūrint, tiek Vinco Krėvės prospektas link Pramonės prospekto, ten irgi kyla problemų, kovo 11 gatvė, na, ten galima skaiti kovo 11 gatvė, jau prieš pati važiuojant į Taiko žiedą ir toliau važiuojant iki pat Savanorių prospekto, na, atkarpomis irgi pasispaudžiame. Šiaurės prospektas, beje, nuo Šiaurės žiedo iki Jonavos gatvės ir Jonavos gatvė ties Islandijos plentu pasispaudžia, na, tad bičiuliai tikrai yra. Yra šiuo metu žinių ir yra ką pranešti. Bet dar, na, kol kas jau nebėra aktyvių prabangių fotosesijų, arba bent jau mums mūsų klausytojai nėra pranešę. 06114222 dar galite dalintis informaciją iki radaro pradžios šiuo numeriu. Na, jau kuomet atidarysime radarą, kviesime skambinti mums gyvai į eterį 03742202. Bet dar dabar šiuo numeriu neskambinkite, teks palaukti šiek tiek po 17. Bičiuliai, palieku jūsų gerą muziką iki kelyje radaro pradžios. Na, o aš kviečiu jūs ir toliau likti su radijos stotimi kelyje.
1: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.
8: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
9: Kelyje radaras.
10: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
11: Na, bičiuliai, ar aktyvavote savo radarus, nes radijas kelyje, tai tikrai tai dabar daro. 0374222202, pradedame radarą ir čia mes laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na ir pasidalinkite jūs patys savo žiniomis iš Kauno kelių, kur ką matote ir matote spūstį ir matote eismo įvykį ir visas kitas aktualijas, na, galite savo balsu. Juk jūs patys važiuojate Kaune, viską nuskenuojate savo akimis ir viską matote geriausiai. Tad 0374222202, skambinkite taip pat, visi paskambinę, turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kino rubrikos pabaigoje. Svarbiausia išklausyti kelyje radaro iki galo, na ir tuomet galbūt jūs būsite tas, kurį mūsų stebuklingasis ratukas išsirinks ir išsuks. 0374222202 kelyje radaras aktyvuotas, linija atvira. Tad, na, kol laukiame tuomet skambinančių, pažiūrėkime, kokią informaciją jau dabar pavyko surinkti. Na, vis dar Marijampolės plentas tikrai spaudžiasi atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės. Na, apie 20 minučių vis dar ten pastoviniuoja automobiliai. Taip pat ir nuo Rokų atvažiuojant šiek tiek, na, žinoma, mažiau, galbūt iki 10 minučių, na ir pati Rokelių gatvė ties Marijampolės plentu, ten jau apie 10 minučių, kai kurie automobiliai praneša, kad stoviniuoja, na ir Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento, taip pat tenka šiek tiek pabūti, na, tas pabūti šiek tiek apie 15 minučių, galbūt daugiau. Turime pirmąjį klausytoją kelyje radare, laukime jūsų skambučių. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
12: No, buongiorno, sveiki, gyvi
11: visi. Buongiorno, Gintarai, ką pranešite mums šiandien?
12: Aš tik tai pozityvumo šiandien, aš dabar esu prie Raseinių, tai va, nu žodžiu, aš kaip vienas kaunietis, bet kaip visą Lietuvą važinėjau, naršau, tai norėčiau palinkėti visiems linkėjimai, tiek Kaunui, tiek visai Lietuvai. Vienu žodžiu, laukiam to pavasario, bet jau pamatėm, kad to pavasario beveik jau neliko. Tai tikėkime, gal vasarą ateis, jau norisi ir maudynių, norisi ir jau atostogų dauguma, visi jau pavargė, kas baigia mokslus, dar aišku, dar studijuoja, kas baiginėja. Tai vienu žodžiu, stengiamės, kad viskas būtų gerai, aišku, visur reikia žiūrėti, kai sakoma, ir labai šiemet, labai, aišku, dabar tie keliai pablogėjo, po to žiemos labai daug kur ir keliai remontuojami, tiltai daug kur uždaryti, nu, bet, kai sakoma, ištvermės, pozityvumo, padėkti vienas kitam, jeigu kur kas atsitiko, ir, kai sakoma, su šypsena gyvenkim ir džiaugimės, ką turim, ir gyvenam kiekvieną dieną, ir būkim laimingi, tai pozityvumo šiandien ir kiekvieną dieną, tai geros dienelės ir
11: wow, geros dienelės, skanios kavelės, Gintarai.
12: Jums
11: taip pat, iki. Wow, na čia Gintaras pozityvumo bomba. Bomba pradėjo mūsų kelyje radarą, na pirmasis klausytojas, kuris mums šiandien paskambino. Na ar įsivažiuosime labiau, na kartais būna ta pradžia tokia sunkesnė, po to tokia traukinuką klausytojų turime. 0374-222-02, vis dar laukime jūsų skambučių iš Kauno kelių, praneškite ir rubrikos pabaigoje turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Gerai, dabar vykime toliau prie aktualijų nuo Veiverių gatvė. Nu panašu, kad čia tiek nuo Aleksoto atvažiuojant, tiek ir nuo Garliavos pusės, na jeigu aš neklysiu, tai pasakydamas link Europos prospekto, šiek tiek spuščių ten taip pat yra, toliau žinoma, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, važiuojant ten spuščių turime iki, na, beveik Circle K. Esančios Karaliaus Mindaugo prospekte, toliau turime dar taip pat spuščių Šventos Gertrūdos gatvėje, Ožeškienės gatvėje, Maironio gatvėje šiuo metu, taip pat Kipro Petrausko gatvėje eismo įvykis yra įvykęs, na čia netoli Tech parko, Kauno Tech parko, bent jau taip vadinasi jis, taip pat arba visai šalia čia pat yra Radvilėnų plentas. Na, o šiaip spaudžiamės Kipro Petrausko gatvėje nuo Savanorių iki pat parodos kalno. Šiaip Savanorių prospektas ties Kipro Petrausko gatve, na ir juda truputėlį lėčiau ties Aklųjų sankryžą. Ir apskritai tai protarpiai Savanorių prospekte, na galima sakyti grinai nuo kalno užkilimo, tikrai tų spuščių sutiksite vienoje ar kitoje vietoje. Taip, nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, taip pat jau eismas yra aktyvesnis, nuo Draugystės gatvės važiuojant iki šeštojo forto žiedo pramonės prospektu taip pat ir šiaip Chemijos žiedas iš abiejų pusių, na galima sakyti iš visų pusių spaudžiasi šiuo metu. Toliau nuo pramonės žiedo važiuojant Taikos prospektu iki Telekomo sankryžos spaudžiamės. Na, žinokite, bent jau iš pirmo žvilgsnio pamačius, manau, kad tikrai mažiau spuščių yra šiuo metu Kaune, nei pavyzdžiui, kad buvo vakar ir nenuostabu, kad galbūt tų skambučių pirmajame radare nėra tiek daug. Na, jeigu iš viso yra. Na, mums paskambino Gintaras su savo geromis naujienomis, dėl to jam dėkojame. Taip, šiek tiek yra ir ties Aklųjų sankryža iš Taikos prospekto, Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvėje, Vinco Krėvės prospektas, na, ir atvažiuojant nuo garažų gatvės iki Saulėtikio žiedo ir nuo Saulėtikio žiedo iki Pasimatymo žiedo judant, ten gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Na, žinoma, atvažiuojant nuo Vilniaus iki Muravos veduko teks irgi pabūti, na, ten beveik iki ateities plento ir automobilių ir iš Ramučių atvažiuojant iki ateities plento arba iki A1 kelio teks pabūti. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Na ir turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Labą dieną, Irmantas.
11: Sveiki, Irmantai, kaip šiandien Kaune reikalai?
0: Kol kas gerai viskas, važiuojam, kol nesustosim ties Murava.
11: Supratau. Tai nuo kur važiuojate link? Iš Vilniaus atvažiuojate?
0: Ne, važiuojam nuo Jonavos pusės.
11: A, Jonavos pusės.
0: Karmėlavos tos, jo. Tai dėdė su žiūronais yra nuo Jonavos pusės, nes briedžių medžioklė žiūri.
11: O, supratau. Tai tiesiog čia, kurioj gal galėtumėte pabrėžti, kurioj būtų
0: dėdė? Nuo Jonavos atvažiuojant jau įvažiavusi Karmėlavą.
11: Ai, supratau.
0: Maždaug plius minus ties briedžių medžioklė, kuris yra stovėjimo vieta. Tai ties dėdė su žiūronais žiūri, ar niekas telefonais.
11: Supratau, ties briedžių medžioklė. Gerai, ačiū labai už gerą informaciją. Na ir kad toliau tie keliai jums būtų švarūs ir be spuščių. Iki, Irmantai.
0: Visto.
11: Taip, na va, ir man tas buvo mūsų antrasis klausytojas. Na, panašu, kad šiandien galbūt turėsime ramesnį radarą. Paskutinieji radarai, iš tikro paskutinėsias tris dienas, tai buvo tikrai labai aktyvus, na, bet galime bent jau pasidžiaugti tuom, kad spūsčių turime mažiau. Ta taip, toliau, ką dar matome, tai Jotvingių gatvėje truputėlį turime ir šiaip Žiemgalių gatvėje, dar taip pat ir... Mosėdžio gatvėje, tų spūsčių, nu, tokiose mažesnėse gatvėse, jos truputėlį juda lėčiau. Iš tikrųjų, atvažiuojant nuo akademijos link Raudonvario plento, na, prieš pat veduką, ten jau yra automobilių nusidriekę, taip pat ir nuo Megos pusės atvažiuojant, arba nuo devinto forto iki Raudonvario plento, ten jau irgi prieš veduką tų automobilių yra. Na ir toliau, Raudonvario plentu, važiuojant į Raudonvarį, spaudžiamės, na, automobilį, na, ten jau spūstis prasideda dar už Ermitažo net, tad, na, teks ten irgi pabūti kantresniem Raudonvario plente. Na, ar dar kažką galėčiau pridėti, lyg ir viskas pasakyta, na, tikrai, kol kas ganėtinai ramu šiame radare, kol kas prabangių fotosesijų neužfiksuota, bet, na, prabangus žironai šiuo metu fiksuojame, čia, na, tik į Karmėlavą atvažiavus, kaip ten sakėtis, briedžių medžioklė, ar ne, ar taip ta vieta vadinasi, na, kauniečiai tikriausiai jūs tikrai geriau žinote, tačiau reikia važiuoti atsargiau. Bičiuliai, ką, tada per daug mes čia nebeisiplepėsime, padarome reklaminę pauzę, gera muzika pagros, o aš vykstu tuomet į Vilnių ir į Klaipėdą atidaryti radarą tuose miestuose.
7: Radijo stotis.
13: Reklama.
7: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
14: tik pasižiūrėsiu.
7: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
15: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 065655198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
16: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
17: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
18: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
19: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
18: Per ką, per ką?
19: Per zumbuk.lt.
18: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
20: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
21: Aš tik pasižvalgysiu.
22: Taip, taip, kaip visada.
13: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika, patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
7: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
8: Lygiai 30 minučių po 17 valandos ir atidarome antrąjį kelyje radarą, na, jį aktyvuojame ir tikimės, kad jis bus, na, taip pat aktyvesnis. 0374-222-02, laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą į eterį, jeigu šiuo metu stovite spūstyje, pastebėjote eismo įvykį. Ir kitą svarbią aktualiją Kauno vairuotojai matote, skambinkite mums į mūsų gyvą į eterį ir visiems paskambinusiems už jūsų padiktuotą informaciją suteiksime šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Kelyje radaro pabaigoje, ties 18 valanda, na, svarbiausia išklausyti kelyje radarą iki galo. 0374-222-02, laukiame jūsų skambučių. Na ir tikrai, šiandien ganėtinai ramu. Ar šiandien Kaune mes neturime visiškai spūsčių ir jokių kitų dalykų? Na,

0: Tikrai tuomet galėčiau pasidžiaugti. Na, bet bent jau pagal mano turimas žinias, na, tas tokias bendras. Žinoma, jūsų informaciją mes vertiname daug labiau, juk jūs važiuojate, viską patirėte savo akimis, dėl to, na, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai apie tai ir yra ši piko valanda. Na, bet taip, na, tuomet, kol lauksime jūsų skambučių čia gyvai, tuomet pasižiūrėkime į tai, kokia ta bendra informacija yra šiuo metu surinkta. Raudonvario plente, na, matosi, jog važiuojant, na, nuo Ermitažo iki, na, toliau į Raudonvario pusę, turime ten, na, nemažą pasispaudimą tikrai ir turime pirmą kelyje radaro dalyvį šiame aktyvuotame radare tikrai. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau. Kaip jūs laikote šiandien Kauno keliuose?
1: Neblogai, tik tai tenka biškai pastovinė, tai Baranausko gatvė pasikišus, tai Kos prospektas, Nuokalnės gatvė link Varnių, taip pat biškai reikia pastovėti.
0: Na, supratau. Gerai, Andriau, ačiū už gerą informaciją, gerų kelių, iki.
1: Dėkui viso.
0: Taip, gal Andrius bus tas, kuris užkurs traukinuką šiame radare. 037422 02. Laukime jūsų skambučių. Na, kol laukime skambučių, aš pabandysiu dar vis, na, padiktuoti jums tą informaciją, kurią man pavyko pačiam susirinkti. Šakių plentas link, na, važiuojant ties vakariniu aplinkeliu, na, arba tiesiog ties akademija, ten taip pat esame pasispaudę. Toliau, kągi mes dar matome, taip pat Žiemgalių gatvė ir Žiemgalių gatvė, na, ir Baltų prospektas ties Žiemgalių gatvė, ten irgi turime pasispaudimų, taip pat Varnių gatvė, link Linkuvos gatvės irgi pasispaudimą mes turime. Toliau, gal, na, jau nuvykime į tą vietą, į Islandijos plentą, na, arba atvažiuojantį žodžiu iš Vilniaus, link Muravos veduko pasispaudžiame, na, jau ne visai iki ateities plento, ten spūstis mažėja atvažiuojantiems nuo Vilniaus, bet taip, vis dar pasispausti tenka, taip pat ir atvažiuojantiems nuo Karmėlavos kylant veduku į Islandijos plentą, ten taip pat reikalų yra. Na ir Karmėlavoje, kaip minėjo, na, ten tik joje įvažiavus, turėjome prabangiuosius žiūronus, bet, na, atrodo, sakė, jog tik įvažiavus į Karmėlavą ir, na, ten, kaip minėjo, briedžių šaudykla, ar ten, na, tiesiog, taip ta vieta vadinasi, ar ten tiesiog, na, bendras pavadinimas kažkokios vietovės ir panašiai, tad, na, tikiu, kad kauniečiai žinos, tai ten turėjome neperseniausiai prabangiuosius žiūronus, tad, na, dar atkreipkite dėmesį į tai. Nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos spaudžiamės, nuo Draugystės gatvės važiuojant Pramonės prospektu iki šeštojo forto žiedo taip pat spuščių yra, nuo Pramonės žiedo važiuojame, na, iki pat Aklųjų sankryžos Taikos prospektu irgi teks pasispuščiuoti, Radvilėnų plentas atvažiuojant nuo tunelio gatvės ties Baranausko gatvė, ten irgi spuščiuojasi, Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto irgi spuščių yra, na, ten iki pat parodos kalno ir vis dar eismo įvykis yra įvykęs netoli Radvilėnų plento nusukimo, arba, na, galima sakyti, ten prie pat yra ir Kaunas Tech Park, bent jau taip oficialiai vadinasi tas pastatas, tad čia būkite irgi atsargesni. Taip, dar vienas eismo įvykis Vytauto prospekte yra įvykęs, na, bent jau kiek matosi, netoli Šaulių gatvės mes čia jį turime, tad kviečiu ir čia važiuoti atsargiau. Šiaip Miško gatvė, Mickevičiaus gatvė, Maironio gatvė ties Karaliaus Mindaugo prospektu, kaip ką tik sakė ir Karaliaus Mindaugo prospektas. Irgi, na, ties Aleksoto ir truputį nuo Aleksoto važiuojant vietomis pasispaudžia. Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio. Irgi matome, kad ten spuščių yra, na, jau ir Baranausko gatvė ties Telekomo sankryžą pasispaudžia ateities plentas nuo link Petrašiūnų žiedo. Ten irgi, na, šiokių tokių spustelių turime ir turime dar vieną skambutį kelyje radare. Kelyje radaras, klausome jūsų.
2: Sveiki, Virginijus, patrūkite.
0: Sveiki, Virginijau, netrukdote tikrai, ką mums pranešite?
2: Ai, tai Kaunas, kai visada ten. Partizanai, pramonė, Murava. Ir svarbi informacija vedėjui pačiam.
0: Taip, klausom.
2: Ta vieta Karmėlavoje vadinasi Briedžių medžioklė.
0: Taip.
2: Restoranas.
0: Ai, ten restoranas.
2: Briedžių medžioklė. Padarysiu tokią mažą reklamą, gardu labai, galiu pasakyti.
0: Gerai, nieko tikrai, na, nenušausime nieko toje medžioklėje dėl tos reklamos, tai viskas bus tvarkoje. Virginijau, ačiū už edukavimą.
2: Iki.
0: Dėl to myliu kelyje radarą. Kuomet jūsų ko nors paprašai, ar galite man padėti, ir nebūtinai radare, bendrai piko valandoje, ar, na, galite man pagelbėti, kodėlgi būtent tą vietą vienaip ar kitaip vadinate man kaip naujam kauniečiui, tai yra tiesiog neišdildoma informacija. Matau, kažkas skambinate mums į mūsų bendrąją liniją. 616 jūsų numerio galas. Jeigu galite, skambinkite mums šiuo metu į gyvąją liniją 037-422-202, na nes šiuo metu pakelti mūsų bendruoju telefonu jums negaliu. Tad dar truputėlį palauksiu. Taip, Šiaurės prospektas. Taip, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, ten irgi taip pat šiuo metu pasispaudžia. Na ir atrodytų, kad dar ir Piliakalnio gatvė ties jos plentu, čia irgi tokią spūstį turime, na ir jie tikrai atrodo ganėtinai, na ten nebloga eilutė yra. Vaidoto gatvė ties tilto gatvė, na ypač nuo jos plento atvažiuojant ten pasispaudžia. Panemunės tilto šiuo metu irgi Marijampolės plente nuo hidroelektrinės, nuo Rokų gatvės, truputėlį nuo Rokelių gatvės link Marijampolės plento ir Balčkalnio gatvėje ten įprasti reikalai, tikrai teks pastoviniuoti ir netrumpai, bent jau mano turimomis žiniomis. Na ką, viskas, bičiuliai, jeigu toks tas radaras yra tas antrasis, tai mes padarysime pertrauką ir leisime jums paklausyti tuomet geros muzikos. Tad aš jums ją ir paleisiu, toliau likite su mumis, visi, kurie skambino mums į kelyje radarą, turėjo šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, tad tikrai, na, konkurencijos šiandien yra nedaug, tad šansai laimėti dideli. Likite toliau su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikra žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.
8: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
9: Kelyje radaras.
10: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
11: Bičiuliai, nespėjome net atvykti į antrąjį radarą ir mačiau, kad mūsų telefono linijoje jau buvo skambutis, na bet labai kažkaip anksti čia pradėjo mums skambinti, tad jeigu galite, paskambinkite dar kartelį. Taip, trečiasis kelyje radaras yra aktyvuotas 0374222202, laukiame jūsų skambučių. Dabar į mūsų gyvą eterį praneškite savo turimas žinias iš Kauno kelių ir iššokite na į tą paskutinį traukinį, galinčių laimėti du bilietus į Cinnamon Kina. 0374222202. Na tikrai, labai įdomu. Kuomet atvykstame į radarą, tuomet iš karto nutraukia skambutį. Na, žinote, vyksta truputėlį atvirkščiai. Kuomet atidarome radarą, tuomet reikia skambinti. Na, tad tokios yra taisyklės. 0374222202. Paskutinysis radaras yra atidarytas ir čia mes laukime jūsų žinių gyvai į eterį. O visi paskambinę turi šansą laimėti ką, du bilietus į Cinnamon kiną, tad geras kinas prieš pat savaitgalį. Na, kodėlgi ne, galėsite nuvykti į Mega ir pažiūrėti gerų filmų. Gerai, tuomet nuvykime į Kauną vis dar apžvelgti tos bendrosios informacijos, kasgi dar čia liko. Na, žinokite tikrai, palyginu su tuo, kas buvo praeitomis dienomis, na, atrodo, kad jau dabar viskas pradeda rimti. Nu, jau galima sakyti, gerokai po 18 valandos, jau dar tik tada būdavo toks vaizdas, koks dabar yra. Gerai, Raudonvario plentas vis dar spaudžiasi, na, kažkur nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvario pusę, ten bus tikrai spūsčių, bent jau šiuo metu Varnių gatvė link Linkuvos gatvės važiuojant, taip pat Šiaurės prospektas link Jonavos gatvės, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, toliau Žiemgalių gatvė ties Baltų prospektu ir taip pat na, Baltų prospektas atvažiuojant iki Žiemgalių gatvės, na iki to žiedo esančio ten dar pasispūsčiuojame. 0374-222-02, viskas, na, paskutiniosios minutės kelyje radaro, tikrai šiandien kitiem paskambinusiem nesudarysite per daug konkurencijos dėl bilietų į kiną, ar ne? Iš Vilniaus atvažiuojantis link Moravos veduko, na, jau ten spūsčių tikrai per daugiausia nebėra, ten gal apie, galbūt apie kokias 5 minutės gali tekti tik tai pastoviniuoti paskutiniams automobiliams, tad situacija gerėja. Na ir jau Pramonės prospektas atrodo beveik prasivalęs, nieko rimto nebėra, Vinco Krėvės prospektas taip pat ten per daug nestoviniuoja. Na ir turime skambutį, galbūt mane paneiks. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, esu Agne.
11: Sveiki, Agne, kaip laikote šiandien Kauno keliais važiuodama?
0: Puikiai, labai džiaugiuosi, kad nekamštį, o į kitą pusę važiuoju, tai neustrigau.
11: Super, tai kurgi jūs, ar matėte spūstį ir tiesiog pranešite, kur šiuo metu nėra spūsčių?
0: Taip, girdėjau kaip tik apie Raudondvario plentą, kaip kalbėjote, tai neikia į Ermitažo, o ir už Ermitažo kamštis yra.
11: Už Ermitažo, supratau.
0: Taip, toliau dar.
11: Ai, dar toliau, bet turite omeny į miesto pusę dar tas...
0: Taip, aš miesto pusę važiavau, tai ten kamščio nėra, o kas važiuoja link Raudonvario pusės, tai ten jau ir už Ermitažo kamščio yra.
11: Supratau. Gerai, Agne, ačiū, puikiai labai informacija, ačiū, kad esate su kelyje radaru ir klausykite radaro iki galo.
0: Ačiū labai,
11: viso. Taip, Agne, tikriausiai nauja mūsų radaro dalyvė, dar arba mano atmintis šlubuoja, bet tikriausiai pirmąjį kartą čia girdžiu ją. Ja, labai smagu turėti naujų klausytojų. 0374-222-02, tai Raudonvario plentena sakė, į miesto pusę yra nusidriekę ir už Ermitažo. Ar čia būtų galima skaiti prieš Ermitažą? Na, kaip pažiūrėsi, žodžiu, į miesto pusę turime ten spūsčių nusidriekusių. Taip, taip pat turime ir Panerių gatvėje ties Varnių gatvę, na, Varnių gatvė ties važiuojant link Linkuvos gatvės tikriausiai jau. Minėjau, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, na, automobilių vis dar, bent jau mano žiniomis, yra iki Circle K, toliau turime ir Maironio gatvėje šiek tiek ties Karalius Mindaugo prospektu Mickevičiaus gatvėje, Miško gatvėje ne tragedija ten, bet šiek tiek automobilių yra. Vis dar tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio ten automobilių taip pat yra, nebent tuoj mane, tuoj kažkas paskambins ir mane greitai pataisys. Taip, ką mes dar šiuo metu galime pastebėti, na, radaras keliauja visiškai į pabaigą, dar truputėlį tempiu gumą, gal dar kas nors iš klausytojų norės paskambinti. Dar truputėlį nuo taiko žiedo važiuojant iki telekomo sankryžos, na ir gerai, nuvykime jau į Vaidoto gatvę. Nuo josios plento atvažiuojant Vaidoto gatvę iki tilto gatvės tikrai spūsčių yra ir turime skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų. Ko vardu?
1: Sveiki, Renata, mano vardas.
11: Renata, malonu, ar pirmą kartą dalyvaujate kelyje radare?
1: Na, taip, dėl kino bilietų, tai pirmą kartą.
11: Pirmą kartą, gerai. Renata, klausome jūsų, ką pranešite mums?
1: Čia važiuotų per Hesą link Garliavos, tai nekas laukia, ne kažkas labai.
11: Supratau.
1: Nes, kai yra rasos gaminiai, paskui yra toks šviesoforas, tai praktiškai beveik nuo šviesoforo beveik kamštis ir yra.
11: Supratau.
1: Tačiau iš kitos pusės, tai pusė bėdos visai, tik 10 minučių prie, nu žodžiu, ta problematiška vieta, kur stato Lidlą ten.
11: Ai, supratau.
1: Jeigu kas žino.
11: Aišku, o šiuo metu jūs pušiuojatės atvažiuojant, stovite dar spūstyje, ar ne?
1: Kaip sako?
11: Sakau, ar šiuo metu stovite spūstyje?
1: Tai ne, aš atstovėjau jau ten, aš ir skambinau per reklamą 100 kartų.
11: Supratau, gerai, pagaliau prisiskambinau.
1: Tai vienu žodžiu, ten Garliavos tik 10 minučių, o kas nuo Kauno į Garliavą, tai nežinau, gal 40 minučių, nes dar atvažiuoja didelė dalis mašinų nuo Panemunės.
11: Taip.
1: Ir turi įleisti, įleidinėję, tai ten antra tiek stovi dar, kiek ir ten, vienu žodžiu.
11: O, supratau, na žodžiu, reikalų tikrai yra.
1: Jeigu gali važiuoti kitur.
11: Supratau, Renata, tai prisiminkite, mūsų radaro numeris yra vienoks, o jau mūsų studijos numeris yra kitoks, galite pasižymėti.
1: Tai jau atsiminti dabar.
11: Taip, super. Renata, ačiū labai už skambutį ir gero jums vakaro. Iki.
1: Visą.
11: Taip, na, Renata, tikriausiai aš su Renata kalbu pirmąjį kartą, nes, na, kuomet prisimenu, kiek dalyvaujant, tai čia tikrai visada tiek biletai sinamonkina keliaudavo. Gerai, viskas, paskutiniai šansai, 0374222202, nes jau laiko mažėja, reikia pasiruošti ir paskutiniosioms vakaro žinioms, tad 5, 4, 3, 2, Vienas viskas, kelyje radaras yra uždaromas, tad aš vykstu atsidaryti savo stebuklingą į ratuką ir pažiūrėsime, kam atiteks du biletai į Sinamonkiną, na ir tikrai tikiuosi, kad visi klausytojai klausė iki galo ir dabar kažkam galėsime tuos biletus atiduoti. Tad jūsų vardus pramaišome truputėlį ir sukame ratą, aš jau su iš tikro pasiruošęs iš karto tuos plojimus ir kamgi atitenka biletai į kiną ir jie atitenka... Neįsivaizduojate, turbūt mažiau nei milimetro skirtumo. Kovojo Renata kartu su Irmantu ir ratukas. Truputėlį į Renatos pusę. Renata, paskutinę mums paskambinote ir jūs laimite du bilietus į Sinamonkiną. Na ir žinoma, plojimai jums didžiausi. Na, tikrai, žinokite, norėčiau parodyti, kokiu mažu skirtumu tarp Renatos ir Irmanto, kokiu mažu skirtumu jos skyrė du biletai į kiną. Wow, bičiuliai, ačiū jums už... Na, galbūt šiandien buvo netoks aktyvus radaras, bet šiaip galbūt ir mažiau spuščių, kaune buvo. Tad ačiū visiems, kurie dalyvavo. Renata, susisieks su mumis dabar jau mūsų studijos numeriu. 0611422, na, kume čia baigsiu šnekėti eterį ir paaiškinsiu, kaip gali tos bilietus atsimti. Ačiū visiems kitiems dalyvavusiems, ačiū visiems, kurie klauso radio kelyje. Toliau jūsų laukia Augustė Nombeko kartu su jos daina Vijokliai, o mes susigirdime 18 valandos žiniose.
12: Radijos stotis Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui ketvirtadienį pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikų įtarimai iki teisminėme tyrime dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo pateikti Seimui gegužę panaikinus jo teisinę neliečiamybę. Paluckas tvirtino ketvirtadienį parodymų specialiųjų tyrimų tarnybai nedavęs, o su pareigūnais diskutavo, šnekėjo apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų osto įstatymą ir grąžino į Seimui svarstyti iš naujo. Šalies vadovas nurodė, kad įstatymas sudarytų prielaidas Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo metu Konstitucijoje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių, ketvirtadienį pranešė prezidentūra. Prezidentas siūlo šią įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos uostą būtų draudžiama. Vesas Stritingas traukiasi iš Jungtinės karalystės sveikatos apsaugos sekretoriaus pareigų, skelbia transliuotojas BBC. Socialinėme tinkle X paskeltame laiške jis teigia praradęs pasitikėjimą Kiro Starmerio vadovavimu ir sako, kad likti vyriausybėje būtų negarbinga ir neprincipinga. Sveikatos apsaugos sekretorius tapo pirmojo aukšto rango vyriausybės nariu palikusiu Starmerio kabinetą ir tikimasi, kad tai bus preliudija į iššūkį jo lyderystėjai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas ketvirtadienį pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas artimiausiomis dienomis pasakys daugiau apie Taivaną. Tai įvyko Jungtinių valstijų lyderiui susitikus su Kinijos vadovu Pekine. Savarankiškai valdoma sala, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi, turėtų tapti pagrindiniu Donaldo Trumpo ir prezidento Xi Jinpingo derybų Pekine klausimu. Xi Jinpingas įspėjo Trumpą, kad klaidingi žingsniai dėl Taivano gali pastumėti abi šalis į konfliktą. Tai buvo griežtas įžanginis pareiškimas jiems ketvirtadienį susitikus Pekine vykstančiame viršūnių susitikime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Beveik 10 minučių po 18 valandos sugrįžtame po kelyje radaro ir po žinių ir labai visados gera žinoti, kai galime atiduoti prizus ir kuomet jos nori ir atsimti. Tad sveikiname mūsų klausytoją Renatą, tikrai labai džiugiai bilietus atsiėmė, na ir tikiuosi Renata išsirinksi, na, nuostabų gerą filmą šiam savaitgaliui kartu su galbūt savo antra puse, galbūt su vaiku ir panašiai su kuo tik tai norėsi, kadangi bilietai du. O dabar vykime vėl į Kauno kelius, na, nors ir atvyksta paskutinioji valanda, na, laidos valanda. Čia mes vis dar renkame informaciją, tad 0611 422 22, jūsų Kauno kelių informacija yra laukiama, na, ir bent jau tenka matyti, kad tikrai šiuo metu spūsčių yra, na, gerokai apmažėję. Bent jau lyginant su vakar, tai, na, tokiu metu tikrai dar atrodydavo lik ganėtinai dideliu piko metu Kaunas tuo metu, bet dabar jau atrodo, kad tikrai eismo yra mažiau. Tad stebime situaciją, na, dar ką verta būtų paminėti. Na, jau pradėsime iš tikro lengvai kapstyti tą adatą šieno kupetoje, bet, na, ir mažesnės vietas paminėsime. Kovo 11-osios gatvėje Savanorių prospektu, truputėlį pasispaudus, na, Birželio 23-osios gatvėje vis dar ten kelių darbai vyksta, dėl to ten irgi eismas juda lėčiau, Jonavos gatvėties Islandijos plentu, beje, šiuo metu Muravos vedukas, na, atvažiuojant iš visų pusių yra laisvas, niekur ten per daug neužsistoviniuosite. Taip, stebime kitas vietas, na, vis dar Raudonvario plentas. Na, atrodo, šiuo metu taip, vis dar ir už Ermitažo yra nusidriekimas. Na, nežinau, kaip čia pasakyti, tikriausiai, jeigu važiuoji nuo Kauno, tai prieš Ermitažo dar yra automobilių, ar ne? Na, taip, tad dar prieš Ermitažo sutiksite automobilių, važiuojant, na, nuo Kauno toliau Raudonvario plentu į Raudonvarį. Ta, taip pat vis dar atvažiuojant nuo Akademijos, na, vis dar prieš patį viduką kylant į Raudonvario plentą, teks pabūti truputėlį, taip pat atvažiuojant ir nuo, na, taip pat apinki kelių, nuo, pavyzdžiui, nuo 9 forto arba nuo Megos pusės į Raudonvario plentą, ten irgi dar prieš pat viduką yra pasispaudimų ir teks truputėlį pastoviniuoti dar dabar. Taip, Karaliaus Mindaugo prospekte vis dar yra automobilių važiuojant link Aleksoto tilto, na, bent jau nuo tilto, žiūrint, tai iki Kanto gatvės ir ten esančios gaisrinės, tenka pastoviniuoti, na, jau Jasios plentas visiškai atlaisvėjo, na, nuo Jasios plento ir Vaidoto gatvė link tilto gatvės atlaisvėjo, bet nuo hidroelektrinės, na, dar keletą minučių galbūt gali tekti ten pastoviniuoti iki tilto gatvės, tikrai nieko per daug rimto. Ir taip, Garšvės gatvėje ties Rokelių gatve eismo įvykis yra įvykęs, na, čia visai netoli esančio nusukimo į Rokelių gatvę, čia būkite atsargus. Taip pat atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės, na, kaip ir minėjo mūsų klausytoja Renata, tenka dar ten pastoviniuoti, na, daug mažiau iš Rokų pusės atvažiuojant, ten jau labai nedidelis spūstis. Bet vis dar Balčkalnio gatvė atvažiuojant virš 10 minučių gali tekti pastoviniuoti iki Marijampolės plento. Na ir beje, gavau neperseniausiai vieną žinutę ir prašo. Sveiki, vis priminkite, kad vairuotojai atkreiptų dėmesį į pasikeitusią eismo tvarką stoties rajone, ypač prie Turgaus. Sako, jog daug važiuojančių yra prieš eismą. O kokia ten tvarka yra pasikeitusi, bičiuliai? Gal kažkas žinote? Dar kartelį priminsiu žinutę, jog priminkite, kad vairuotojai atkreiptų dėmesį į pasikeitusią eismo tvarką stoties rajone, ypač prie Turgaus, daug važiuojančių prieš eismą. Tad, na, kas gerai žinote tą Kauną ir važiuojate tame Turgaus, tiksliau atsiprašau, stoties rajone, tai tikriausiai žinote, kas ten vyksta, bent jau man pačiam, tai klausimas kyla, dėl kokių ten priežasčių tas eismas yra pasikeitęs, tad galbūt kažkas, na, mane paedukuos apie tai. Na, o bendrai, jeigu dar norite pasidalinti informaciją 0611 422 22, galite ją dalintis. Taip pat, bičiuliai, kas dar šią valandą laukia, visai neužilgo, pažiūrėsime, kokie orai bus artimiausių metu. Na, ir šiandien turėsime dar vieną albumų istorijų rubriką šią savaitę. Na, o šiandien suparuošęs grupę, kuri kitais metais koncertuos Žalgirio arenoje. Ir tai yra tikrai 2000-ųjų eros grupė, 2000-ųjų pradžios ir manau, na, galbūt tos grupės fanai jau dabar nutokė, apie ką čia eina kalba. Tačiau tą patį geriausią žinomiausią albumą mes ir apžvelgsime. Bet kokia tai grupė, na, tada dar palikime paslaptyje. Bičiuliai, reklaminė pauzė dabar jūsų laukia ir neužilgo susigirdėsime su orais.
0: Radio stotis. Gidija.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radio Stotis.
1: ...24 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozijai. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Radio Stotis.
3: Kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Albumų istorijos.
1: 36 minutės po 18 valandos, na ir atėjo metas rubrikai albumų istorijos. Na, vienas iki jau šią savaitę darėme, metas dar kartelį vieną albumą pristatyti ir noriu pakalbėti apie grupę. Na, neseniai apie ją buvo paskelbta internete, jog ji koncertuos kitais metais Žalgirio arenoje, jeigu neklystu Liepos mėnesį. Na ir tai yra 2000 metų eros grupė ir tai yra Westlife ir jų antrasis studijinis albumas išleistas 2000 metais Coast to Coast. Ir jis tapo vienu sėkmingiausių grupės darbų ir dar labiau išplėtė jų populiarumą Europoje bei Azijoje. Albume skamba tokie hitai kaip My Love, Against All Odds, When You're Looking Like That, What Makes a Man ir I Lay May Love On You. Dauguma kūrinių pasižymė emocingomis baladėmis, stipriomis vokalinėmis harmonijomis ir romantiška tematika, kuri tapo grupės vizitinė kortele. Albumas debutavo pirmoje vietoje Jungtinės karalystės topuose ir pirmąją savaitę buvo parduotas daugiau nei 230 tūkstančių kopijų. Vėliau Coast to Coast tapo vienu perkamiausių 2000 metų albumų Europoje ir buvo parduotas daugiau nei 3 milijonai kopijų pasaulyje. Ypač didelė sėkmė sulaukė daina My Love, kuri žinoma šiandien ir gros. Na, o ji buvo laikoma vienu žinomiausių Westlife kūrinių. Tuo metu grupė garsėjo ir tuo, kad jų singlai nuolat pasiekdavo pirmasis vietas topuose, todėl jie tapo viena didžiausių 2000-ųjų pradžios pop grupių. Tad jos ir paklausykime. Taip pat kažkas jos paklausys ir Kaune. Kitais metais, na, bet dar teks palaukti. Bet kol jie atvažiuos į Kauną, tol mes paklausykime jų radio kelyje eteryje. Tad šiandien jūsų laukia dvi dainos iš šio albumo Coast to Coast, tad dainos My Love ir Uptown Girl. Gerą klausimą, bičiuliai.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 10 minučių lieka iki 19 valandos, bičiuliai jau priėmė piko valandos tiesėje. Ačiū visiems, kurie klausėte mūsų, smagu, jog esate su radijų kelyje, kad dalinatės Kauno kelių informaciją, na ir tą Kauno kelių informaciją aš padalinsiu ir po to atsisveikinsiu jau. Na gerai, o dabar manau svarbiausia žinia šiuo metu Kaune, tai jog Juozapavičiaus prospekte prie Norfos XXL įvyko eismo įvykis, kiek tenka matyti, ten automobilis susidūrė su motociklininku, na ir tikriausiai spėčiau, jog ir buvo partrenktas motociklininkas, bent jau kiek matosi iš nuotraukos, kurią na, tenka matyti, na, BMW automobilis atsitrenkė į, arba atsitrenkė motociklininkas į BMW. Na, tik tai sunku pasakyti, kokia čia iš tikro situacija, kas yra kaltininkas, bet tokia realybė šiuo metu. Tad prie Norfos parduotuvės Juozapavičiaus prospekte čia tą eismo įvykį sutiksite. Taip pat ten ir spuščiuojamės atvažiuojant nuo Karaliaus Mindaugo prospekto pusės, tad, na, čia panašu, kad galbūt ir iš abiejų pusių, tiek nuo tilto pusės, tiek nuo Karaliaus Mindaugo prospekto pusės. Na, žodžiu, tikrai spūstis ten yra ir teks pastoviniuoti ir būkite atsargūs, bičiuliai. Važiuokite saugiai, važiuokite su galvomis ant pečių, kaip mes galėtume pasakyti. Ir viskas, bičiuliai, na bendrai kitur visur Kaune pravažiuosite be problemų ar kažkokių eismo įvykių, na nematyti. Na gerai, galbūt dar Raudonvario plente, žiūrint nuo vakarinio aplinkelio važiuojant į Raudonvario pusę, ten gal dar šiek tiek, na, tų pasispaudimų bus apie 5 minutes, bet tai yra viskas, ką šiuo metu galiu jums pasakyti. Tad ačiū jums, kad esate dar kartelį su radijų kelyje, smagu, kad esate su piko valanda ir padedate pildyti pagrindinę piko valandos tikslą ir tai yra Kauno kelių informacija. Tad gero jums poilsio, darbų bičiuliai, gerų kelių, jeigu šiuo metu dar keliaujate. Su manimi susigirdėsite rytoj, kaip visada, piko valandoje nuo 15 valandos. Tad gero visiems vakaro ir iki rytojaus.
2: Radio stotis kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.